0: Ma, ustajemo ovako rano i nastavljamo dalje. Jutarnji show
1: Radio S. Uz formu ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa uglavnom oblačno i svežije, temperatura do 27 stepeni. Prepodne moguće prolazna kiša na severu i jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Popodne ipak već razvedravanje, temperatura, kao što sam rekla, prijatnih 27. Ajmo na prve vesti, dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo, budete Irena Ivan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije rekao je da će 27. septembra u nedelju po povratku iz Njujorka podneti ostavku. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavljuje je predsednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od sutra počinju isplate novca građanima. Narednih nekoliko dana gorivo na pumpama skuplje je za po 2 dinara. Litar dizela košta 236, a benzina 207 dinara. Odbojkaši Srbije se danas sastaju sa Slovenijom u sklopu osmine finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje večeras u 9, a prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće slušamo u 7. Dobro jutro.
5: Irena i Ivan.
0: Da. Irena i Ivan, tu smo mi. Dobro jutro, vi.
3: Gde ste?
0: Vama. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je ponedeljak, 21. septembar. I evo šta ćemo da pričamo.
3: Ako na poslu popijete jednu kafu... ili napolju, sve jedno u kafiću ili kupite za poneti, da li ste razmišljali koliko je to para na godišnjem nivou? Saznanje će vas sablazniti kao i nas. Reprezentacija Srbije u fudbalu okuplja se danas na prvom treningu od 18 časova u Staroj Pazovi. Kažu ima iznenađenja. Popravi mi dan ili sebi, ali bez da potrošiš i jedan dinar. Kako? Je li to moguće? Ajmo polagano da krenemo pa da vidimo gde ćemo da dođemo.
0: To je prosto nemoguće, ali možda slušaoci, vi imate neki recept. Jakov Juzinović, nećeš spavati, Tijana Dapčević, reset. Tako počinjemo ovu nedelju. Izvolite, pridružite se. 0654 4449 4 Vajberica.

0: Tina Dapčević je bila reset, pa...
1: Neki, dobro jutro.
0: Neki jači reset nam treba u ovom trenutku, ha, mora priznat. 6.14. dobro vam jutro, da.
1: Sad pazi priču, fokus. Ako na poslu popijete jednu kafu od 250 dinara, da li ste razmišljali koliko je to para na godišnjem nivou? Odmah ću da vam kažem, trošak od 62.500 dinara godišnje.
0: Kako,
1: znači,
0: brate?
1: Samo svakog radnog dana bez vikenda, to ne računam. Znači, 62.500 godišnje koštaju vaše kafe. Jedna mala, obična navika, eto, košta kao minimalac. Ako ste na minimalcu, onda ode cela plata, bukvalno. Ako pijete dve, kao ja, znači, to vam je...
0: Znači, ti si na 120.000, ti ode
1: 1000 evra godišnje.
0: Ti ode pola letovanja, brate.
1: Da, 1000 evra godišnje bez vikenda. E... A da li možete se rešiti te navike koje imate? Pa da kuvate u lončetu kafu, pa da ovaj, mutite, ne znam, donosite mleko od kuće, otkud znam. Ili se ne odričete te na pogled bezazlene 250 dinara koje deluje kao aj, kao šta, kakav je to trošak na godišnjem nivou.
0: Jeste, stvarno, evo sad sam dok si ti pričala izračuna.
1: Eto vidiš.
0: 60.000 mi ispalo, nije baš 62.500, ali...
1: Pa ja pijem kapućino, ja sam po svojoj gledala.
0: To je otprilike 250, to je 250 puta 5, to je 5 dana u nedelji, onda puta 4, kao 4 nedelji, znači, onda puta 12.
1: Tako. Izračunala sam ja lepo to. Pijete li kafu na poslu ili plaćate?
0: Boga mi, sad ću da pijem isključivo svoju, kad si mi ovo izračunala. A vi kucnajte nama šta, kako vi šta, i šta ćete sad posle ovog saznanja. 065 44 494 dok slušamo Saru Jo i Olivera Dragojevića, malo mislite o to...

0: Ako mene pitate, nemam ni ja, ali čutite, nisam vam rekao. 6.22 je Strava, duet Oliver i Džiboni. Ovaj, na Viberu smo inače 0654-4494. Veliki pozdrav Perici, Bekeru, Raci, Enđi, Peđi, MG-u i Emi. I, ovaj, i svima vama koje mrzi da kucnete, ali ipak nam kucnite neku jutarnju emociju, gde ste, šta ste, šta radite, šta planirate i tako dalje. A u nastavku, ako jedno povrće ostavite da odstoji 15 minuta pre spremanja, ono će dobiti više vitamina D nego da popijete bilo koji suplement. Šta bi to moglo da bude, saznaćemo uskoro. Otkriveno sve oko bebe Lady Gage i kako se piletina može skuvati, a da je termički ne obrađujete. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18
3: godina. Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farma.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Prolazili vaš marci od ovog nastupa. Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
1: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Learn.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
3: Dragi vozači, počinju radovi na delu autoputa između Novih Banovaca i petlje Batajnica, rehabilitacija kolovozne trake u smeru ka Novom Sadu. U toj prvoj fazi od danas do 26. svakog dana od 9 sati će se raditi, pa dok ima svetla, tako da znate. Znači, od danas do 26. Deonica Novi Banovci, petlja Batajnica, ali smer ka Novom Sadu se radi. Obratite pažnju i na druge radove. Radije želi srećan put.

0: Pa ko ne krizira u ovim trenucima, bok te, tek je pola sedam, ajde molim vas, sve je jasno.
1: Pa prepodne oblačno, popodne razvedravanje i više sunca, moguća i mala kišica, ali prolaznog karaktera od severa pa preko jugozapada Srbije. Što se tiče temperatura, Beograd 24, Srbija 27.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da ako ostavimo pečurke na suncu na 15 minuta pre spremanja, one doslovno i bukvalno proizvedu više vitamina D nego većina suplemenata. Tako da osunčajte pečurkice, što bi se reklo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je istina, znači potvrđeno, da je Lady Gaga postala keva. Još u junu je surogat majka odradila posao, stigla je ćerkica Rose Byrne Polanski.

0: Gledaš neko prezime dubaci. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da ako piletinu išamarate 23.000 puta, ali onako brzo, e tako, ona će biti kuvana, teoretski. Jedan bizaran eksperiment to i dokazuje. Sad ti si posle crknut, ne možeš očima da gledaš tu piletinu, to je druga stvar, ali si je skuvao šamaranjem.
1: Broj 1, jutarnji šou.

0: Boris Režak i nastavimo s poljupcima i u nastavku za par minuta slušamo Sevdah Baby, tri poljupca, a onda i Relju, voljenu do sada, za sada ovde među nama Top Gun, sve to za nekoliko minuta na Esu. Irena Ivan sa vama do 10.
1: 10.000 za nove slušalice. Može.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija. Baumit.
3: Slušaš.
2: Jutarnji šou Radija S.
3: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Kada me da...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust VIP.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octopod? Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
12: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
13: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20%

0: neurologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
1: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.

0: to ne traje 17 minuta ova stvar. Tako može da te lepo provoza. U 6 sati 49 slušali smo Top Gun i Relju, a sad je trenutak baš za ove najnebitnije stvari za 21. septembar.
1: Kaže, javni toaleti u Njujorku izgledaju kao space shuttle kapsule, sve digitalizovano, sve samo pali gasići se ispira, da. Tvoje samo da izvršiš to što treba, ali postoji jedna začkoljica, nema gustiranja, vremenski ograničeno na 10 minuta. Za 10 minuta što uradiš, uradiš, moraš napolje.
0: Zanimljivo.
1: Sanja Vučić skida tetovažu sa noge. Kaže, uradila je sa 17 godina, u pitanju je sunce i detaljina sa 4 lista koja sada izgleda kao modrica. Nebitno, jer ni prva ni poslednja koja je u sistemu piši briši. Šaraj pa se pokaji.
0: Da, a može i da se samo to popravi lepo.
1: I za kraj, najteža odluka ikada, novi iPhone Duo od 2 terabajta ili Golf 5 kao čaša iz 2008. godine.
0: Da.
1: I nebitno, prošle godine su uporedili krave, možeš da kupiš ne znam koliko krava
0: jednu
1: i tele
0: kravu za, kupiš za iPhone.
1: Za iPhone ove godine, evo sad Golf 5, ali svi bi izabrali većina taj iPhone
0: pa.
1: 18, da.
0: Vidjet ćemo kako će da prođe. Ja.

0: uz formu ideale.
1: Ćuti, može i gore.
0: A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem, praktično sve.
3: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
4: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
5: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
6: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Samo u Admiralu 10 osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijom. Korisne analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: 24 prepodne, oblačno, moguća prolazna kišica, onako čisto na oblak, ali popodne razvedravanje. Od sutra svežije vreme najavili. Idu vesti za 7, dobro jutro Srbijo, budete Irena i Ivan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije izjavio je da će 27. septembra u nedelju po povratku iz Njujorka podneti ostavku. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavljuje predsednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane,

0: pošto je Srbija svoj deo posla završila. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od sutra počinju isplate. Primena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra, navodi ministarka za socijalna pitanja Đurđević Stamenkovski. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su ekipu Radničkog iz Niša 3-0 u meču 10. kola Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
1: Sljedeće slušamo u 8. Dobro jutro. Da, tu smo, dobro jutro.
2: E, ima jedan oglas koji je nasmio Srbiju. Kaže, drage komšije, molim vas, ne hranite našu riđu mačku, ne nasjedajte na njen tužni pogled. Mačka se zove Pljusa. Ima kuću, ima hranu, ima sve, kao samo je vrhunski manipulator.
1: Zamisli.
2: Eto, šta sad reći osim mijau.
1: Malo manipulacije za dobro jutro, a?
2: Pa, bukvalno.
1: Ne.
2: Nije loše u životu.
1: Ja, ako neko možda pomogne, kako je moguće popraviti, kako se zove, dan bez da potrošiš i jedan dinar, pa nek kucne. A drugi sad bi trebalo da otvori Sergej, ali nešto ga ne čujem, a pustio sam ga, ne znam šta se događa. Ništa, idemo dalje.

0: 1000 dinara za nove tigraste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara. Slušaj.

0: Da, riblja čorba je bila. Dobro jutro, 7 sati 11 minuta. Pa dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro, evo je temica jutra. Čitam pre neki, pa juče, Merkur u Vagi ulazi u direktnu opoziciju sa retrogradnim Saturnom u Ovnu, što nas baca u razne izazove. Konkretno kod mene Bika kaže kao bonus savet stoji: nemojte trošiti pare da biste popravili dan ili raspoloženje. E sad kako, majke ti, ajde, neka
0: kako
1: mi neko kaže.
0: Kako bez dinara da ne popraviš sebi, da popraviš sebi dan, to mi nije.
1: Ali to neko može, ajde neka nas prosvetli kako popraviti raspoloženje bez da potrošiš jedan dinar. Ja otprilike mogu samo s parama, odem i sfeniram se, kupim neku tandrkariju, sitničicu, meni već bolje.
0: Da.
1: Ne znam. Ili mogu da pogledam neku seriju, to je istina, ali opet Netflix se plaća. Ali dobro, aj računamo da sam ga platila. Kao.
0: Da.
1: Ne znam šta još.
0: Ne znam šta još, stvarno.
1: Kako se popravlja raspoloženje, ali bez da potražiš i jedan dinar.
0: A nemojte one romantične šetnje po parku i to, dajte nešto.
1: Što, neka bude i to, ima romantičara,
0: nešto jače,
1: možda
0: nešto jače.
1: I to, ja prihvatam i to, ali na mene to ne radi. Viber 0654449.

0: Da, bilo ovo se nida, samo uživa i 7 sati 19 minuta je. Dobro jutro, slušate S.
1: Pa evo, pitali smo vas da li možete da ne potrošite ni jedan dinar, a da time nekako popravite raspoloženje dana i čime to radite bez dinara, da nas prosvetlite. Ajmo na Viber 065-44-494 i evo šta ste pisali. Tamara kaže, obrišem Instagram na 24 sata, posle toga mi se raspoloženje popravi, ali mi se pojavi potreba da ga ponovo instaliram. Eto ti ga Bože, o tome nisam razmišljala.
0: Zanimljivo.
1: Da. Zar je Instagram kriv za pada raspoloženja? Pa mislim, može biti ponekad, da. Mihajlo kaže, meni raspoloženje popravi kad otkažem nešto gde mi se ne ide. Znači, moje besplatno zadovoljstvo je da kažem ne, neću, ne mogu, ne idem i ostalo. E, pa da, da, kapiram. Elena kaže, odem kod keve, ne košta ništa, a izađem sa 3 kese hrane, to je investicija u mentalno zdravlje. To, i tu se slažem potpuno. Bravo, vidiš, kad malo bolje razmislim, ipak ima tih stvari koje mogu da poprave raspoloženje bez da se potroši jedan dinar. Hvala na svakom komentaru, a mi idemo dalje. Evo šta ćemo u nastavku. Šta znači reč tiramisu? Zašto se tuže New Balance i Decathlon? I gde se održava takmičenje u veslanju, a u njoj 500 krokodila?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
7: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
8: I još samo da ima da se nađe sve to.
7: Naravno, N Sport, N Fashion i N...

0: Ostavljam da moramo da budemo brzi, da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
0: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N-Sport, N-Selection i N-Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: S univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune. I puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
6: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
7: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Toša Preski je bio u 7.30, dobro vam jutro.
1: Očekiram trenutne za vas 19 Sombor, Novi Sad, 18 Zrenjanin, Valjevo isto 18, Niš 16, Ćuprija 13, Beograd 18 stepeni, Max Beograd 24, Srbija 27, prepodne oblačno, popodne više sunca.
2: Tri stvari.
1: A prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ime jednog od najbogatijih kolača na svetu i najvoljenijih, najgotivnijih italijanske kuhinje, a u pitanju je tiramisu, zapravo znači podigni me. Aludirajući kao glavni sastojak kolača kafu. Eto,
0: ali
1: pa kao,
0: baš mi zvuči...
1: podigni me, pa kao kafa diže, pa kao
0: da,
1: ajde, eto tako.
0: Kapiram, ali nekako to zvuči više japanski, tiramisu, kao podigni me, nekako mi na... Ali dobro, okej, da. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je New Balance tužio Decathlon, pošto slovo K na nekim novim Kiprun patikama neodoljivo podseća na čuveno slovo N. Doduše i ostatak patike jako je sličan od oblika preko kombinacije boja, tako da mi je ova tužba nekako i logična.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će se na Olimpijadi 2032. godine u Brisbaneu veslačko takmičenje održati u reci koja je puna krokodila. Tačnije, ona je stanište za 500 krokodila. I
0: ja samo da čekam da vidim kao u filmovima.
1: Samo da budu odgrižena vesla, da ne budu nešto
0: zvuk. Broj 1, jutarnji šou.

Da, bio je Jako Jozinović na mom mjestu, a ovo je treća nedelja, ljudi, kako vam Alex deli kintu, da. Ako možete kod nje da ostavite 10.000 dinara samo slušajući Radio S, Alex vam da zna koliko 12 i 10 i ko prvi okrene 011-44-400 može da planira kakav shopping će da padne ove nedelje. Eto, budite fokusirani kod Alex u tačno u podne i onda čekate 12 i 10, čekate još 10 minuta da okrenete naš fiksni broj.

0: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.

Da, bio je ovo Kiki Lesandrić, te noći smo se potukli zbog nje. A što bi Milojko Pantić rekao, prijatelji fudbala, dobro jutro, da, dobro jutro. Bliži se kraj septembra, to znači početak Lige nacija, a to znači reprezentacija, a to znači da je Veljko Punović, selektor, izbacio zvanični spisak igrača. Kapiram da već znate koji su to igrači, ali ima i najvećih, ima i ovih nekih iznenađenja. Vratio se kapitan Dušan Tadić, što je super. Vratili se braća Milinković-Savić, jedan na gol, jedan u vezni red, to je valjda isto dobro, ne znam, vidjet ćemo. Jedino ono što koga nema, nema Aleksandra Mitrovića Mitrogola. I nema ga ni u novinama, ni na televiziji, nema ga nigde, nema ga na terenu. Čovjek je nestao, da li je povređen, ja mislim da jeste, ali sa njemu ne piše. Tako da sada ostaje na Vlahoviću, Joviću i ovim nekim mladim momcima za koje nikad nisam čuo da uspeju da nešto pogode. Elem, mnogo mladih igrača će igrati protiv Holandije, Nemačke i Grčke, tako da uskoro počinje Liga nacija, pa spremite se da poletimo.

0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predsjednik Vučić rekao je da će kao i svaki put da se trudi da ukaže na poziciju Srbije koja je, kako ističe, na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Ministarka za socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski navodi da primjena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra. Nakon obrađenih gotovo 88% glasačkih listića posle izbora za Državnu dumu, Jedinstvena Rusija osvojila je skoro 58% glasova i prva je od četiri stranke koje su prešle cenzus od 5% i ušle u Državnu dumu, navodi Centralna izborna komisija Rusije. Teniska reprezentacija Srbije pobedila je Litvani u okviru svetske grupe 1 Davis Kupa. Pobedom je obezbedila učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa sledećeg godine. Čuli ste vesti.
2: Sledeće slušamo za sat vremena, ako budemo uspeli.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Pa ništa, imamo nekih problema ovde u studiju, eto to svi da znate, ne znam uopšte da li me čujete ili ne čujete, ali od jutra spakao na svim frontovima. Čisto da znate, ako se, vidite da nešto čudno deluje, a deluje od jutra. Ništa, aj pokušat ćemo nekako da obuzdamo ovu situaciju. Ako ne,
2: ako ne, onda ja idem kući.
3: Ne znam šta ćemo.
2: U pola devet
3: već. Hvala će nam neko pritrčati u pomoć uskoro. Dobro jutro svima.

Evo ga red na nas, a opa bato, le sve radi, dobro. Izvinjavamo se na nekim smetnjama koje su se tu desile, nemamo pojma šta se dešavalo, ali hvala na porukama i podrške i na porukama gde šta radi, šta ne radi, i to super ste bili. I naravno, to je još jednom se dokazuje kako smo mi jedna velika porodica, pomažemo se u svakom mogućem momentu. Evo sad ćemo mi vama da pomognemo.

0: znate, ako pijete kafu na godišnjem nivou svaki dan, koliko to može da vas košta?
1: Ja ne znam,
0: bolje
1: da
0: vam ne kažemo.
1: Ja ne znam da li je neko razmišljao o tome, ali kapiram da nije. Koga briga, razumeš, kao piješ kafu 250 dinara, ajde, kao jedna dnevno, okej, okay, ali ti to kada preračunaš na godišnjem nivou, ako svakog dana piješ kafu negde na poslu ili do posla od 250 dinara, trošak ti je od 62.500 godišnje. Jedna mala obična navika je bukvalno u iznosu celog minimalca, ako si ni minimalcu, onda ode cela plata. Ako popijete dve kao ja, to vam je soma godišnje bez vikenda. Znači, samo na kafu.
0: Bez vikenda, ono kad se sedne u fička
1: bez
0: negde i to,
1: ičega, ajde. Bez ičega, tako je, bez vikenda.
0: Brat.
1: Soma evra. Samo popiti dve kafe dnevno dok si na poslu. Ili napolju.
0: Ja sad ne znam, da li baš mora sad ta kafa svaki dan? Treba razmisliti to. Imamo mutilicu, imamo kuvalo,
1: pa da,
0: imamo
1: pa
0: džezvu,
1: da,
0: imamo aparatić, sve imamo, brat. I svaka firma
1: ali imamo
0: to ima
1: i kafe. Naviku da ta prva kad ti naprave ovde u kafiću bude ovaj neprocenjivo dobra. Eto, ali sve to deluje kao fin trošak na godišnjem nivou. Pijete vi kafu na poslu, plaćate je ili je kuvate sami? Viber 065 44 494, ko hoće može da kaže.

0: Dobro, čuli smo Nadju i Devita, mislim Nadiju je Devita u 8 sati i 20 minuta. Ako na poslu popijete tu jednu kafu od 250 dinara, jeste razmišljali koliko prava na para na godišnjem nivou, mi vam izračunali, to mu dođe 60.000, znači ono 600 evrića skoro. Pa da li pijete kafu sami, da li kuvate sebi, kaže Draganče, čekaj, nije Draganče.
1: Kaže, jeca, ja radim kod kuće i stalno pijem kafu od kuće. Baš zbog toga imam veliku potrebu da izađem u kafić, da ne bi stalno bila sama. Popijem kafu u društvu. Tako da je meni taj trošak obavezan na dnevnom nivou.
0: Đuka dodaje, nije tajna, sami kuvamo kafu, sami kupujemo doručak, sami plaćamo odmor. Dobro, ajde.
1: Slavica kaže, pijem kafu na poslu, sama je skuvam i uz Radio S, to mi je najdraža kafa. Hvala Slavice.
0: Tara kaže, ja sam ovo znala čim sam se osvestila, malo krenula sam, dolazim sa termosom na posao, pa niko mene više neće da dere. E pa dobro, jeste, ali ima i to gušta kad se, nemojte sada prekidamo da sedimo s prijateljima i s kolegama na kafici, ali ne mora baš svaki dan, eto. Može se uštedi svaki drugi, nek bude, pa nek bude 30.000 godišnje. Željko Vasić i Jelena Tomašević na playlisti Radi S za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ti, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian, klinički dokaz

0: Ono deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
2: Pe si mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
10: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
13: Dragi vozači, od danas pa do 21.10, znači narednih mesec dana, radit će se na delu autoputa, u stvari na sanaciji nadvožnjaka preko autoputa, u zoni petlje Kolari. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna i vozna saobraćajna traka u smeru ka Beogradu, a sve će biti preusmereno na preticajnu traku desne strane i zaustavnu traku ove leve strane. Tako da obratite pažnju na ove prezanimljive izmene i samo se fokusirajte gde god da se radi, prilagodite brzinu i vožnju uslovima na putu. Radije želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Da bilo je Jelena Tomašević, meni žao, kao sam sati 34 minuta je, moramo malo da požurimo. Šta kaže, kako nas vreme očekuje?
1: Pa danas...
0: Isto.
1: Opet mi nešto puče u slušalicu, čekaj. 27 stepeni, Beograd 24, pre podne oblačno, popodne razvedravanje, pre podne moguće, a ponegde i kišica na oblak. Tri
0: stvari. Prvo, koji juče nismo znali, danas znamo da kostimo pečurke na suncu na 15 minuta pre spremanja. One doslovno proizvedu više vitamina D nego većina suplemenata, tako da osunčajte pečurkice, što se kaže.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je istina da je Lady Gaga postala keva. Još u junu je surogat majka odradila taj posao za nju. Stigla ćerka Rose Bean Polanski.
0: Treće, koju juče nismo znali, danas znamo da ako piletinu išamarate 23.000 puta onako brzo, onda će biti kuvana, kaže. Jedan bizaran eksperiment navodno to i dokazuje. Sad što si posle crknut, posle to šamaranja, i ne možeš da gledaš očima tu piletinu, to je sad druga stvar, mislim. Broj 1, jutarnji show.
1: Dobar jutro.

0: slušali smo Sergeja Pajića i Editu u 8:42, a vi slušajte obavezno i Alex posle nas, pa jer ulazimo u treću nedelju gde ćete moći da osvojite 10 somića, samo ako slušate Radio S, tako da i danas tamo negde oko, a možda i tačno se potrafi u 12:10, imat ćete šansu za novi, za novu kešijanu. 011-44-400 je naš telefon, pa tamo kada Alex bude dala znak ko prvi bude dobio vezu, taj osvaja i kintu. U nastavku slušamo Nipple People sutra, pa odmah zatim Anđelinu Boje Crvene. Na S-u ste, dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite. Uz

0: 1200 eura. Mesto koje ćete voleti. nevesakvart.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Skoćan Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
7: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
9: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Embar.
1: Kaže, pojavili su se javni toaleti u Njujorku, izgledaju kao Space Shuttle kapsule, sve digitalizovano, sve se samo pali, gasi, čisti, ispira, tvoje samo da izvršiš to što treba, ali postoji jedna sitnica, nema gustiranja, vreme korišćenja ove kapsule je ograničeno na 10 minuta. I ovo je nebitno jer mnogima neće odgovarati dužina trajanja, i daleko smo mi od Njujorka po javnim toaletima ovdje.
0: Brate, a i malo mi je nevjerovatno da u Njujorku se to dešava, stvarno.
1: Sanja Vučić skida tetovaže sa nogu, kaže, uradila ih je sa 17 godina, u pitanju je sunce i jedna detaljina sa 4 lista koja sada izgleda kao modrica. Eto, nije ni prva ni posljednja koja je u sistemu piši briši. Šaraj pa se pokaj. I za kraj, najteža odluka ikada, novi iPhone Duo od 2 terabajta ili Golf kao čaša iz 2008. godine. I nebitno, jer prošle godine su poredili novi iPhone sa kravom i teletom.
0: Pa ne, nego od krave dobiješ do godine i tele, pa da. A iPhone ti se sve izubija.
1: A na kraju balade većina bi ipak novi iPhone.
0: Nažalost, eto, tako stoje stvari. E, za kraj ovog sata ostalo nam je SARS i veruj mi...

0: uz formu ideale.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila, osim za igračke.
4: Nemamo ni za avione.
3: Da, nemamo ni za avione.
5: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
6: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
7: Izvini, zašto biraš Maxi?
8: Nekad je mama vodila mene, a sada...
9: mamu!
10: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
11: Izvoli komša.
10: Hvala.
12: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
13: Zato što ima sve što poželim.
14: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
7: Tako dobro, tako Maxi.
15: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
17: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
18: Slaba kiša trenutno na Paliću, moguće i u ostalim delovima Srbije. Prepodne uglavnom oblačno, popodne razvedravanje i više sunca. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu se očekuje uglavnom oblačno bez kiše sa temperaturom do 24. Idu vesti za 9. Irena Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
19: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
20: Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od sutra počinju isplate. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsjednik Srbije. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božijoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Ministarka za socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski navela je da primjena zakona o roditeljima-negovateljima kreće od 1. oktobra. Srpske odbojkaše večeras od 9 očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva, u kom će se sastati sa selekcijom Slovenije. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
21: Sljedeći su kod Alex u 10.
22: Ivan.
21: Da, dobro jutro.
18: Dobro jutro. Nije loše ponekad biti pljuša. A ko je pljuša? Pa jedna mačka koja je nasmijala Srbiju, stavljena na oglas, na banderu i napisano, kaže, drage komšije, molim vas ne hranite našu riđu mačku, ne nasedajte na njen tužni pogled. Pljuša ima i kuću i hranu. Samo je vrhunski manipulator.
21: A
18: I nije loše tako u životu nekad reći mnjau. Praviti se kao da si pljuša.
21: Svašta može da pljušne.
18: Malo iz manipulisati pa doći do onoga kroz dan šta ti treba.
21: Yes,
18: i kroz život. Eto.
21: Ajde mi da popravljamo malo ovaj dan. Tijana Bogićević i Adi Šoše sa Senidom idu.
18: Jutro.
21: U nastavku, dobro jutro.

0: Čista ljubav, pure love, Adi Šoše i Senida i još mnogi drugi, ima nas. 9 sati 11 minuta je dobro jutro.
1: Pa čitam juče da neki Merkur u Vagi ulazi u direktnu opoziciju sa retrogradnim Saturnom u Ovnu.
0: A o lebac ti poljim.
1: Šta znači to, šta da skratim, glupost neka, ali konkretno kod mene kao
0: izaziva bika, nešto.
1: Kaže, bonus savet stoji, nemojte trošiti pare da popravite dan i raspoloženje. Sad ja stanem i kažem kao, nemojte trošiti pare da popravite raspoloženje, pa kako da, kako da ga popravim? Ako ne mogu da odem da se isfeniram, da ne potrošim pare, ako ne mogu da kupim sebi neku sitničicu, tandrkariju, nešto.
0: Pa gledaj da zaradiš pare, to još veće raspoloženje se diže onda.
1: Kako to tek?
0: Pa ne znam, brate, snađi se. Moramo se snaći. Moramo se snalaziti u životu.
1: Za dobro raspoloženje ja uglavnom to nekako vezujem s parama, pa makar i tu kafu ili neko piće.
0: Makar ih i dala.
1: Nešto da sa drugaricama kad izađem i to, otkud znam. A ovako, aj pomozite vi za besplatno, šta? I Netflix se plaća ako ću gledam neku seriju isto. I to ne može.
0: Znači, to si platila. Dajte nešto što ne uključuje pare, a da je dobro za dizanje raspoloženja.
1: Ako neko zna da me prosvetli kako se diže raspoloženje bez para. Ajde, da ne potrošiš ni jedan dinar.

0: 1000 dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Da. Oliver Mandić, pitaju me, pitaju, i mi smo vas pitali kako da biste popravili dan, kako biste popravili raspoloženje, a da ne uložite ni dinar u to. Ni dinar u to da se ne uloži.
1: Evo, Jelena kaže, ne moraš svoj.

0: Uzmeš novčanik od muža i platiš njegovim parama i to se ne računa. I raspoloženje odmah ide gore.
1: Bojan kaže da seks ne košta ništa, dobro, ali ne može uvek da popravi raspoloženje, baš. Krugokade, jesen i proleće.
0: Da. To zna da popravi raspoloženje, priznajem, ali treba izaći i krenuti u taj krug.
1: Da. Dule kaže, dobar trening u prirodi, to je isto nešto slično.
0: Da, da. Definitivno, tu se slažem, samo se treba nakaniti na to.
1: Pa dobro, eto tako.
0: Uglavnom,
1: hvala. Uglavnom vidim da su to neke šetnje.
0: Šetnje,
1: šetnje
0: bez dinara.
1: Šetnja ne košta.
0: Da. A ja bi tamo našla da ću pare da potrošim.
1: Pa dobro, da. U nastavku, šta znači reći tiramisu ako niste to ukačili do sad? Zašto se tuže New Balance i Decathlon? I gde se održava takmičenje u veslanju? A u reci 500 krokodila, ljudi.
2: Slušaš. Jutarnji šou Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ripley i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Vreme je za nešto slatko.
2: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
8: Izaberite svog slatkog favorita.
2: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
9: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
10: Lili, za sve što hoću.
11: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Pa, dragi vozači, do 21. oktobra radit će se u zoni petlje Kovilovo, da znate, deonice Beograd, Štamparija, petlja Kovilovo, smer ka Kovilovu, ali bliže Kovilovu. Saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom, obratite pažnju na te izmene i samo laganica radi želi srećan put i lepu vožnju.

0: Sad je i u Kragujevcu, može se desi do kraja dana ono na oblak, ali je prolazna, razvedriće se popodne pa će biti i sunca. 27 danas, Beograd do 24, a od sutra još svežije. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da ime jednog od najgotivnijih kolača na svetu i simbola italijanske kuhinje, a to je tiramisu, zapravo znači podigni me. Aludirajući na glavni sastojak kolača, kafu, pa kao misle valjda podigni me, kafa diže kao, i onda
1: da, ili ne, ili da,
0: diže.
1: I tiramisu, da, ali ja ne znam, tiramisu kao neko japanski, neka reč, tiramisu, neka kao podigni me. Ja sam to tako, mislim, ne skapirao, nego tako mi se uklapa. Očigledno grešim. Druga, koju juče nismo znali, danas znamo, da je New Balance tužio Decathlon, pošto slovo K na Decathlonu i Kiprun patikama mnogo podsjeća na čuveno N. Mada kad sam pogledao ovaj, zbog čega ih tuže, ostatak patike isto jako sličan. M boja, M oblik, tako da ova tužba nekako je logična.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će se na Olimpijadi 2032. godine u Brisbaneu veslačko takmičenje održati u reci Fitzroy, i sve to normalno dok ne kažem da je ta reka stanište za 500 krokodila.
1: Ja, samo da neko
0: ne ostane bez...
1: Tu će padaju svetski rekordi u svim disciplinama.
0: Bez vesla, pola čamca, bok te ne.
1: Ma ima da veslaju rukama, samo da stignu na cilj.

0: Ja igra sa tim što je Veljko Ponović na klupi.
1: Dobro.
0: To nema greške. E sad, nema Aleksandra Mitrovića, Mitrogola.
1: I šta sad?
0: I to je, pa zar onda to nije se Maler? Piti da li će biti golova. Pa nije Maler, ali jedino mi je Maler što ne znam šta je s čovekom. Nestao je, brat. Nema ga u novinama, nema ga na portalima, nema ga na terenima, na treninzima, na vestima, nigde ga nema.
1: Zna li neko gde je Aleksandar Mitrović? Evo, javno pitam.
0: Ono, pre par meseci danas nešto kao povredio, nije to bilo sad tak preozbiljna povreda. Ali dobro, tu su Vlahović i Luka Jović kao mnogo iskusniji i onda još plejada mlađih momaka na svim pozicijama, koje iskreno rečeno mnoge i ne znam ni odakle su došli, ali valjda je urađen dobar scouting i eto, vidjet ćemo sve uskoro, krajem meseca. Aha, protiv dobro. Holandije, protiv Nemačke i protiv Grčke.
1: Dobro.
0: Tako da znate, eto, to nas čeka u Ligi nacija. Na playlisti Radijes nas čeka Relja i Toše Proeski, da, i da lagano privodimo ovaj dan kraju, mislim, jutra.
2: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octopod? Nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
12: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
11: Mislite diplomirana?
12: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
11: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
13: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
14: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Da, Toša Preski, volim osmeh tvoj, 9 sati 50 minuta i to bi bilo to.
1: Evo je sad Alex preuzima, raspoložena za vas, ulazimo u treću nedelju, kako delimo 10.000 dinara u 12 i 10 na njen znak. Sve što treba da znaš jeste ovaj telefon 011 40 40 400. Slušaju nastavku, ja, Sirena i Ivan, pozdravljaju do sutra ujutru u 6.
0: Aj, čao.
1: Ćao.

0: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
5: Vaš Gomex.
6: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
7: Nemamo ni za avione.
6: Da, nemamo ni za avione.
8: Još više uštede uz aplikaciju Moj

0: FM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su -30% na sve Gliss proizvode, -20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Ja mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli komša.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
10: Tako dobro, tako Maxi. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas umereno do potpuno oblačno i svežije, popodne se očekuje razvedravanje, maksimalna dnevna biće oko 27. Novi Sad 18, u ovom trenutku Loznica 20, u Ćupriji 17, Beograd 21 u ovom momentu. 10 je, idu najnovije vesti, Neda je sa nama.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Predsednik Srbije Boravić je u SAD-u, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje očekuje se u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Ministarstvo financija podsjeća građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, a već sutra počeće isplate koje će trajati do petka 25. septembra. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. Srpska odbojkaša večeras od 9 očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije, prenosi je na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.
11: Nedo, najlepše ti hvala, čućemo se ponovo u 11.
14: Život bolje zvuči.
15: Počinje Dan sa Alex.
14: Radio S.
11: Dobar dan ljudi, ponedeljak danas, 21. septembar. Počinje nova radna nedelja u kojoj ćemo svaki dan u 12.10, 12.13, znači neki minut gore dole, deliti 10.000 dinara. Sve što treba da uradite jeste da pažljivo slušate S i da na moj znak tu negde oko 12.10 prvi pozovete 011 40 40 400 i osvajate keš. Ko kaže da se sreća ne kupuje novcem, taj nikad nije dobio 10.000 dinara u ponedeljak u sred radnog vremena, verujte mi.

0: Slušajte Radio S, 10 sati i 13 minuta. Ja vam želim dobar dan.
1: Posao u pitanju.
0: Dobro, početak je radne nedelje i vreme je da se razmrdamo, vreme je da malo dođemo sebi, da se razbudimo, da vidimo kakav nam je fokus, da li smo spremni za novu akciju i da. Pogađat ćemo zajedno čime se bavi Sandra iz Beograda. Ona je sada sa nama na vezi i ja ću da joj postavim ona neka pitanja, koliko radi, gde, tamo, vamo, šta je, ljudi pitaju kad čuju čime se bavi, i onda ćemo mi na osnovu svega toga što nam ona kaže da pogađamo. Ajde, sad ćemo da uključimo Sandru. Sandra,

0: Da li si spremna za prvo pitanje?
1: Jesam.
0: Koje je tvoje radno vreme?
1: Pola dana.
0: Pola dana, znači kako to?
1: Od 8 do 4.
0: Aha, od 8 do 4, dobro. A vikendama se radi ili ne?
1: Pa zavisi od potrebe posla.
0: Dobro. Da li radiš od kuće ili ideš na posao?
1: Idem na posao.
0: Dobro, nema ništa od kuće?
1: Nema.
0: Dobro. Da li nosiš neku uniformu?
1: Mogu, ali uglavnom ne.
0: Okej. E sad, zanima me, šta misliš, da li je tvoj posao kreativan ili je opasan? Kako ga doživljavaš?
1: Opasno.
0: Opasno, a? Jel nešto može gadno da se pogreši ili?
1: Pa može.
0: Pa dobro, da. Mislim, dobro, manje više, to svuda može. I poslednje pitanje, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
1: Koliko košta?
0: Opa. Opa. Dobro, Sandra, hvala ti puno. Ostavljamo te sada da slušaš naše drage slušalce kako pogađaju čime se ti baviš. A vi izvolite Viber 065-44-494. Pogađajte čime se to bavi Sandra iz Beograda.

priznajem. Ovo je Radio S. Ja vam želim dobar dan u 10.23. Posao u pitanju. Krenuli smo sa radnom nedeljom i vreme je da se zabavimo na početku, jer kako ako ne drugačije, da se razmrdamo, da vidimo da li nam rade moždane vijuge. Pogađamo čime se bavi naša slušateljka Sandra iz Beograda. Ona nam je rekla da je njeno radno vreme od 8 do 4, da ide na posao, znači nema rada od kuće.

0: se tiče uniforme, može, ali uglavnom ne. Rekla da je posao opasan, mada mislim da je tu bilo malo sarkastična, onako malo nam je bacila foricu, što se kaže, i na kraju nam je rekla da prvo što ljudi pitaju kad čuju čime se bavi, koliko košta? Šta je Sandra? Ajde da vas čujem. Kaže Jelena, Sandra je maser. Pa dobro, jeste, skupe su masaže, realno, prvo što pitaš kad čuješ rekao maser, koliko košta? Marko, laborant. Dobro, ovo može da se uklopi možda u ovo radno vrijeme. Mada nisi sigurno, a i oni moraju da nosi uniformu, zar ne? Marija kaže, Sandra iz Beograda je zubni tehničar 100%. Okej. Ovo se isto uklapa dobro. Anica, advokat, pa jes, realno i advokata, od prvo što pitaš je koliko košta. Marija kaže, ćao Alex, mislim da je Sandra, Sandra radi nešto vezano za neku prodaju, možda prodaja automobila, bele tehnike ili tako nešto. Pa može biti. I za ove stvari, realno, prvo što pitaš je koliko košta. Mada mislim, manje više za sve prvo pitaš koliko košta. Ali, na primjer, za kola stvarno, prvo te zanima koliko para. Šta se tu dešava? Ajde vas čujem još malo, pa ćemo onda uskoro i da otkrijemo čime se Sandra bavi. 065-44-494, izvolite na Viber. Šta radi Sandra iz Beograda, javljajte mi.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
9: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: Trenutno u Novom Sadu gužva na, u Partizanskoj od Industrijske ka Kisačkoj, Futoška takođe ima gužve od Školske ka Bulevaru Oslobođenja i ugao Futoške i Bulevar Evrope. U Beogradu Bulevar Vojvode Putnika, ulazak u Kneza Miloša ima zastoja, na Autokomandi nešto gužve kao i na Slavi. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: Aleksandra Radović, Mali Peh na S-u, 10.36.
1: Posao u pitanju.
0: Ajde da vidimo kome je najjači fokus ovog ponedeljka. Pogađali smo zajedno čime se bavi Sandra iz Beograda, koja je upao sad u emisiju. Ona nam je rekla da radi od 8 do 4, ne radi vikendom, ide na posao, nema znači ono od kuće. Što se tiče uniforme, može, ali uglavnom ne. Rekla da je posao opasan, mada mislim da se tu malo šalila, i kaže da prvo što ljudi pitaju kad čuju čime se bavi jeste koliko košta. 065 44 4 4, bacite još neki komentar pre nego što saznamo čime se bavi Sandra. Kaže Goran iz Čačka, Sandra je tattoo majstor. Pa, može biti, može. Imamo onda, pa na Viberu piše Millennium, sad ne znam da li ima vjerojatno neko ime čovek ili žena. Uglavnom kaže agent prodavac nekretnina ili stanova. E, ovo mislim da se dobro uklapa, zato što realno za stanove i te stvari i za izdavanje čak prvo realno što zanima je koliko košta. Mijedra kaže, Sandra je lekar korektivne hirurgije ili neko ko radi kozmetičarske usluge invazivne korekcije lica. Wow, kako je Mijedrag ono specifičan, ja sam oduševljena bukvalno. Tu nam je i Mira, ona kaže, ja mislim da je nešto vezano za kola, neki agent prodaje za kola ili nekretnine, može biti i to. Dobro, ajde da vidimo, vreme je da se sad prebacimo i da čujemo čime se to bavi Sandra iz Beograda i da li smo mi uspjeli da pogodimo.
2: Ja sam Sandra iz Beograda, a moje zanimanje je prijemni referent u autokući.
0: Pa ne bi rekla da smo baš 100% pogodili.

0: Sergej Četković je njegova verzija pesme Zašto praviš slona od mene. 10:46. U nastavku stiže nam Edita. Ona je prošle nedelje gostovala u podcastu Sigurno mesto i ogolila je dušu o nečemu što retko ko sa estrade realno priznaje. Ona je rekla kako je prodala sve svoje najskuplje Louis Vuitton torbice zato što je shvatila da i te stvari više ono, ne donose sreću, već samo zauzimaju prostor. I to negde potvrđuje tu moju teoriju da kad dobiješ dete, prestaneš realno nekako da kupuješ status, da tako kažem. Već ono, nije ti to toliko bitno kao što ti je bilo možda dok si bio mlađi. I rekla da je njen otac bio toliko strog po pitanju novca i da ta zdrava disciplina ju se vratila eto u tom nekom momentu kad je možda bila i najpotrebnija. Slušamo nastavku Slobodno me rani, do kraja sata biće i Budi Saša Lozer za par minuta, uživite.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
4: Duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
10: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Nemoj, dragi!

0: Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, 7 minuta ostalo do 11.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit.
0: A ostalo je još nekih sat i 20 otprilike do trenutka kada će nečiji dan postati tačno 10.000 puta bolji. Nova tura, nova avantura je ove nedelje oko 12.10, delimo 10.000 dinara u kešu, ko prvi na moj znak pozove 011 40 40 400, osvaja parice. Realno 10.000 u kešu može da ti promeni ono celu nedelju, zato što to mu ne dođe samo kao novac, to je neki onako uzdah olakšanja, jer možda rešiš na primer jedan problem manje u glavi, znači nešto što kao već unapred sad raspolažeš novac i razmišljaš.

ćeš staviti. Tako da, eto, 10.000 može da ti olakša jednu brigicu narednih dana. Nova tura je tu, da se to reši jednim pozivom, tako da slušajte pažljivo S, oko 12 i 10 delimo ponovo keš.

0: popijte na X.
1: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
2: Nemamo ni za avione.
1: Da, nemamo ni za avione.
3: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
4: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i rejve.

0: Zanimljivosti edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
1: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama 89,99. Majonez Diamant Classic 540 ml 279,99.
2: Vaš Gomex. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Umereno do potpuno oblačno i svežije danas, popodne se očekuje razvedravanje, maksimalna dnevna oko 27. Kikinda trenutno na 19, Sjenica 16 stepeni, u Nišu je 20, u Beogradu trenutno 21 stepen. 11 sati, vreme je za vesti, tu je Neda.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije Boravić je u SAD-u, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje očekuje se u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Ministarstvo financija podseća građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, a već sutra počeće isplate koje će trajati do petka 25. septembra. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. Srpska odbojkaša večeras u 9 očekuje duel osmine finala Evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije, prenosi je na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.
3: Hvala Neda, o sledeće vesti bit će u podne na S-u.
5: Slušaš Dan sa Aleks.
3: Dobar dan, želim, slušate, da, Radio S, Dan sa Aleks počeo, tek smo završili prvi sat, znači imamo mi još do dva da radimo, slušamo dobru muziku, časkamo, delimo keš oko 12.10, tako da samo se prepustite, uživajte i naravno spremite telefone da zovete posle. Tri stvari u nizu, Badem i So, Bajaga, Sudar svetova, Nućije Mina i počinjemo sa jednom izuzetno seksi stvari, jer tako se i zove. Cobi i Senida, seksi, uživajte.

0: 5000 za spa dan nije loš.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Noći je mi na NS-u, sada je 11 sati i 12 minuta, ja vam želim dobar dan. A, da li neku sitnicu u kući za koju vam pa treba ono brat bratu 20 minuta da je popravite, ali mesecima radije prilagođavate svoje ponašanje nego da uzmete alat u ruke. Mislim da svi imamo bar jednu takvu stvar, neku ono ručicu na ormaru koja stoji labavo, pa onda otvaraš vrata pod nekim čudnim uglom samo da ne otpadnu i onda umesto da odvojiš tih 10, 15, 20 minuta i da rešiš problem, ne. Ti si naučio ili naučila taj pokret i nastavljaš. Tako, živiš s tom pokvarenom stvari danima, mesecima, nekad i godinama, kao da je to ono najnormalnija stvar na svetu. Čak bi ti bilo ono i malo neprijatno da to popraviš. Mi smo, na primjer, dugo imali, pošto imamo dva WC-a, u malom WC-u puknutu dasku na WC šolji. I mi, znači to je bukvalno 15 minuta kupiš novu dasku i zameniš, mi smo toliko dugo to držali da smo na kraju kako krene neko da ulazi u WC, ne, idi, i bilo nam je uvek lakše, govorimo ljudima kao ne, idi u drugi WC, nego kao da uzmemo to i da rešimo. Koja je to pokvarena stvar u tvojoj kući sa kojom si se jednostavno saživeo, naučio da živiš i ne znaš kada ćeš odvojiti tih 20 minuta da je popraviš. 0654444, javite mi ovu vrlo, vrlo važnu stvar na Viber.

uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, 11.21. Moje pitanje za vas je, koja je to pokvarena stvar u vašoj kući s kojom ste jednostavno naučili da živite? Realno on treba 20 minuta brat bratu da je popravite, ali nekako toliko ste se saživeli s tim kvarom da prosto ne popravljate to nikako. 065-44-494. Miloš Niš kaže, kod mene slavina u kupatilu mora da se zategne tačno pod uglom od 45 stepeni, inače kaplje celu noć. Navikao sam se, to mi je sad ko neka šifra za sef. O bož. Ana kaže, ćao Alex, daljinski za TV mi radi samo ako ga udarim od LAN dva puta i uperim u luster. Traje 5 sekundi, nekad i više, ali lakše mi je to nego da se bakćem sad sa popravkom. Dobro, da, ako daljinski mora popravljaš i još da ga nosiš negde na servis, to jeste posao, iskreno, to bolje ti je da ga udaraš realno od LAN. Tu nam je i Marina, ona kaže, fioka u kuhinji ne može se zatvoriti do kraja, pa je svaki put šutnem da uđe da ne štrči, tako već godinama, mislim da ne bih umela drugačije. Uroš kaže, sjelica na kuhinskom aspiratoru. Da, verovatno ne radi već duži vremenski period, a realno bez sjelice na aspiratoru možeš, mislim bolje s njom, ali realno možeš da živiš bez nje. 065-44-494, koja je to pokvarena stvar u vašoj kući s kojom ste se toliko saživali da verovatno možda je nikad nećete ni popraviti, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvari.

0: super cenama.
1: Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem. Praktično sve.
7: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
9: Do 25. septembra biće radova na deonici Knjaževac Soko Banja, biće u svim trakama, tako da će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče gužve u Beogradu, bulevar Vojvode Putnika u Kneza Miloša nešto gužve, od autokomande do ulaska na Gazelu ka Novom Sadu takođe ima zastoja i nešto malo gužve na uglu Svetogorske i Takovske. Srećan put, sigurno vožnje.

Švedska verzija pesme Obećanja. Bili su ovo Calvin Harris i Sam Smith. Slušali smo Promises. Zanima me šta vam je to u kući pokvareno toliko dugo da ste prosto naučili s tim da živite i ne znate kad ćete to rešiti. I iako vam treba za to 20 minuta da popravite nekako to, saživeli ste se prosto i ne popravljate nikako. 0654444. Miloš iz Loznice kaže: dugme na vodokotliću moram da pritisnem tri puta brzo i jednom polako. Strava mi je zato što je to ko neka tajna lozinka, da pođe voda, to

ne bih menjao ni za šta. Pa jes, glupo, a se popravi pa onda samo jednom stisneš i to je to ovako, stvarimo čitav ritual. Tu nam je Stefan, kaže, prikidaš za svetlo u kupatilu, mora da se čukne od ozgo da uhvati kontakt. Toliko sam ušao u štos da to radim nesvesno, kao da pozdravljam zid. Da, mnogo je smiješno kako stvarno te neke stvari, nesvesno počneš da ih radiš, kao više ti to ti je ušlo u naviku, da možda, stvarno ne bi znao se ponašaš da je ispravno. Marina, pozdrav, Aleks, roletna ne može da se podigne već 6 mjeseci u spavaćoj sobi. Toliko mi je lepo što je uvek mračno da mislim da sad kad bih je popravila i kad bi ujutru ušlo, na primjer, sunce u sobu, bukvalno bih počela da plačem. Okej. Okay. Ivana nam je tu, ona kaže, sa lajsnom na zidu. Svaki put moram da pritisnem nogom jer je ispalo par šrafova koji se naravno ne vraćaju mjesecima u lajsnu. E, a Goran iz Čačka, on, pa, kaže ovako, kod mene je to tašta. Pokušavao više puta da je popravim, ali ne ide, a ne može ni da se zameni. E, ne diraj taštu i na nju se navikneš. Realno, koji na sve druge pokvarene stvari.

0: Ovo je dan sa Aleks, ja vam želim dobar dan. Evo još nekih odgovora, pošto ih je mnogo stiglo, na temu toga šta vam je u kući pokvareno i ne planirate da popravite, jer ste toliko saživeli sa tim. Kaže Sandra, ručni ventilator, znači onaj mali, pa razumete, deminutiv, kog moraš da uključiš, lupneš par puta u zid i onda krene da radi temu. Snežana kaže, pazite ovo molim vas, ćao Alex, neispravno su mi vrata od terase, kada ih širom otvaram sa leve strane moram da ih držim rukom jer krenu da se otvaraju na kip. Kada sam putovala, komšije su mi čuvale mačke i zalivale cveće, pa su morali da prođu kroz obuku za izlaženje na terasu. A da, to mi isto najjače, kad nešto je toliko dugo ono pokvareno da onda moraš to i druge ljude da kao uključuješ u to i da mu objašnjavaš kako da postupaju. Ne, ne, to je najjače, bukvalno, jer stvarno, toliko se saživiš sa tim stvarima da, ne znam, kad bi ih popravio, ne bi to isto bilo.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com
2: 10.000 za spa dan. Nije loš.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
4: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
12: Abela Pharma.
13: Ih, kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
15: Kalimera, šta imaš u gepekos?
14: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
13: Pesi mu dao da proba.
14: Mhm, odmah nas...

0: Pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta. Alagrk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Home Tech friteza na vruć vazduh 4990. Home Tech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Op.

0: Ljubi me brzo žurim. Slušali smo na S-u u 6 minuta do 12. Še nekih 15 minuta i delimo cash. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ako imate neku krizu u braku, ne brinite, za sad ste mirni, neće biti razvoda. Najnovije istraživanja kažu da se više od pola razvoda desi u martu i aprilu, odmah posle zime, da se ljudima sve nakupi po ceo dan ono zimi kući, ne možeš bračnog druga više da gledaš i onda zima prođe, ajmo razvod. Tako da, ovo što vam se sad čini da vam ne valja u braku, to je ništa koliko vam neće valjati tamo negde krajem februara. Nije baš utešno, ali nije i da ni. Za sada nema razvoda, kažu istraživanja. Bar još jedno 5-6 meseci.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
0: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
4: Nemamo ni za avione.
3: Da, nemamo ni za avione.
5: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Izvini, zašto biraš Maxi?
7: Nekad je mama vodila mene, a sada...
8: A mamu!
9: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
10: Izvoli komšija.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
14: Tako dobro, tako Maxi. Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
15: Danas umereno do potpuno oblačno i svežije, popodne nas očekuje razvedravanje, a maksimalna dnevna biće oko 27. Kikinda 20 trenutno, toliko imaju u Loznici, u Kragujevcu 21, Kruševac 22, Beograd na 19. Vreme za vesti u podne, Neda je sa nama.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsednik Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u SAD-u imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre odlaska izdvojio sastanak sa Lavrovom i prijem kod Trumpa. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, zahtjevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će rok za odgovor i izradu rešenja biti 15 dana i da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Ministarstvo finansija podsjetilo je građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, a već sutra počeće isplate koje će trajati do petka 25. septembra. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsjednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju i profesionalni angažman nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Slušali ste vesti.
15: Hvala, Nedo, sledeće vesti u jedan. Život
0: bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio
15: S. A kad nam novčanik smrša ovako negde sredinom, odnosno mada ovo već mu dođe i pred kraj meseca, mislim da svi postajemo ono eksperti za preživljavanje, ali realno je da to troši energiju. Zato mi danas popravljamo krvnu sliku tvog budžeta, 10.000, taman toliko da se ono zakrpe neke rupice do prvog, da častiš sebe onim nekim malim luksuzom koji stalno odlažeš ili tako nešto. Za desetak minuta, odnosno za tri pesme, delimo 10.000. Ja ću vam dati znak i vi ćete onda pozovete 011 40 40 400. Ko to prvi uradi, osvaja parice. Idemo. Radio.

0: 12.12, slušali smo Tijanu Bukićević, Lek za bol.
1: Uz Baumit.
0: 011, 40, 40, 400. Ko sad pozove i prvi dobije vezu, ide u program i osvaja 10.000 dinara. Halo, ko je sa nama?
2: Halo, pri telefonu Aleksandar.
0: E, zdravo Aleksandre, odakle nazoveš, molim te nam reci.
2: Iz Paraćina.
0: Iz Paraćina, e, lepo.
2: Da.
0: Kaži mi, može jedno pitanjce i ako daš tačan odgovor, to je to, tvoje keš.
2: Super.
0: Kaži mi, koliko dana još ostalo do zvaničnog početka jeseni?
2: Koliko dana još?
0: Da, znači jesen počinje 23. Koji je danas datum?
2: Pa danas, računajući da je 21. Ajde da kažemo da je ostalo još nekih 9 dana.
0: Kako, šta, kako de, znači dva, ne. čekaj, znači 23. počinje jesen.
2: Dva
0: za
2: dana,
0: je to?
2: Pa
0: za
2: ja
0: dva
2: ona.
0: Dana, nemoj mi se šaliti s tim stvarima, molim. E, čestitam ti, osvojio si 10 soma, kaži mi šta ćeš da uradiš sa paricama?
2: Pa najverovatnije da ću nešto dugova razdužiti.
0: E, lepo, može, odlično, sviđa mi se to. Puno te pozdravljam, hvala ti na javljenju.
2: Hvala, također.
0: Lep dan, čao.
2: Prijatno.
0: Dobro, eto, ode 10 sumića u Paraćin danas. Nova tura, nova avantura već sutra oko 12.10. Prilika za novih 10.000, 011, 40, 40, 400. Ko prvi pozove na moj znak, osvaja parice.
1: Radio.

0: Pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
2: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
3: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
4: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
5: Vaš Gomex.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
7: Što se tiče trenutne gužve u Nišu, Vožda Karađorđa i Sinđelićev trg ima malo gužve. Ima gužve u Karadžićevoj ulici od Nikole Pašića takođe u Nišu i u Kneginje Ljubice. Negde na uglu otprilike sa štamu kojem ovu ulicu dođe generala Milojka Lješijanina. Eto, to vam je to. Beograd nema većih zadržavanja, tako da samo polako i sigurno uz Radio S. Srećan put.

Georgijevna, su slušali Hey Ti, 12.29, odnosno pola jedan. Planiranje ponedeljka nedeljom uveče je onako jedan oblik samopovređivanja, zato što stvara nerealno očekivanje kod nas, koje nas vratno ujutru već dotuku. Nedeljom kao budiš u fazonu, ma idemo, nova nedelja, pokidaću, bit će sve strava, i onda dođe ponedeljak ujutru, evo meni danas nešto, sve je krenulo na opačke, za vrapce i mačke, pogotovo za mene. Ali nećemo se predati, ako i vama nije baš krenulo od jutros kako ste to juče planirali i zamišljali, ne dajte se, jer proći će. Ide Emina Krune, pa Anastanić Bolesni. Samo pojačajte muziku, uživajte i bit će sve lakše.

0: Biće Denis i Denis, program tvog kompjutera, slušaj kad te živo diktira i ova stvar... To je Aleksandra Radović koja stiže na S za 2 minuta. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
7: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
8: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu.

Istina živa, to se zove sreća kad imaš neko kući da te dočeka. Bio je to David Temeljkov, dobar dan. 62.500 dinara godišnje. To je cena jedne kafe koju svakog dana popiješ u kafiću i shvatiš da realno tvoj ritual iz kafića vredi kao pola letovanja. Jedna kafa, znači da uzmemo da je 250 dinđi, tokom 250 radnih dana izlači tačno toliko, 62.500 dinara. Nećemo da uzmemo što polavim kod dalje ako popiješ dve kafe dnevno ili još nešto. Tako da, moj novi ritual je moj termos. Znači, kupili smo ovdje u kancelari veliko pakovanje kafe, sami je kuvamo i strava je osjećaj. Ne znam i ne verujem sigurno da ću od tih para uštediti da kupim Ferrari, ali nekako mislim lakše mi ono kad znam da me ne košta 500 dinara samo to što sam oči otvorila i kao došla na posao. Tako da, eto, na pitanje kako da uštediš oko 60.000 mesečno, a bez da promeniš posao, je daj da prestaneš da kupuješ kafu u kafiću.

0: Slušali Zanu u 1 sat na S-u. Dobar dan želim.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
2: Nemamo ni za avione.
1: Da, nemamo ni za avione.
3: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas u Srbiji umereno do potpuno oblačno i nešto svežije. Popodne nas očekuje razvedravanje i maksimalna dnevna do 27. Sombor 20, Loznica 20, Valjevo 21, trenutno na Zlatiboru 15, u Nišu 24, Beograd 20 stepeni. Jedan sat, vreme za vesti, Neda sa nama.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsjednik Srbije.

0: Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u SAD-u imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre odlaska je izdvojio sastanak sa Lavrovom i prijem kod Trumpa. Primjena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će rok za odgovor i izradu rešenja biti 15 dana i da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz naplatu poreza i doprinosa. Ministarstvo financija podsjetilo je građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, sutra počinje isplata koja će trajati do petka 25. septembra. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju i profesionalni angažman nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. U Srbiji skoro svaki treći dan pogine jedan pešak, a zvanična statistika potvrđuje da se značajan broj ovih tragedija i do 30% događa upravo na obeleženim pešačkim prelazima, podsjećaju iz MUP-a. Pozivaju na stalni oprez vozača i navode da pešaci čine oko 26% od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama. Bile su ove vesti.
1: Hvala Nedo, sledeće vesti u 2. Radio S. Slušaš Dan sa Aleks. Dobar dan, dragi ljudi. Vreme je za naš Stop and Play. Vreme je za vas da vi budete na nekoliko minuta muzički urednik Radio S i da birate šta ćemo da slušamo. Ko je raspoložen danas za tako nešto, može sad odmah da mi pošalje poruku na Viber 065-44-494. Ko prvi pošalje poruku u kojoj piše Stop and Play, ja ga uključujem ovde u program, ali časka sa mnom, i onda bira koju ćemo to pesmu da slušamo svi mi u nastavku. Čekam vas da se igramo

0: Evo, Jakob na S-u, slušali smo, nećeš spavati. Ja vam želim dobar dan. Dobar dan želim i Bogdanu iz Novog Sada, koji nam je na vezi. Bogdane, halo.
1: Dobar dan.
0: Ćao, kako je, šta ima?
1: Evo, nije loše, ponedeljak jutro, pa malo se sluša muzika kod vas.
0: E, pa lepo. Pa isto, još uvijek malo dolazimo sebi, što se kaže, da, od vikenda.
1: Da, da.
0: I da, ulazimo u mood. Radni mood, ali dobro. Uz muziku je lakše, ali tako?
1: Nego šta, uvek.
0: Pa da. Zato ćemo mi sad da izaberemo neku finu pesmičicu. Šta ti se dopada, ti ćeš to da odrediš i mi to slušamo u nastavku. Može?
1: Može.
0: Puštam ti 7 pesama, izaberi šta ti se sviđa.
1: Samo želim da znam.
0: Ovo je jedan, Dimonk, Samo želim da znam. Hoćemo dalje?
1: Može, može dalje.
0: Oktobar 1864. Sam.
1: Može dalje.
0: Massimo, Ljubica je trojka.
1: Može dalje.
0: Dobro, četvorka. Alen, Slavica, dao sam ti dušu.
1: E, može ova.
0: Može ova. O,
1: može.
0: Ajde. Ova će baš da nam prija u ponedeljak. Realno.
1: Tako je.
0: Hvala ti puno, Bogdane. Pozdravljam te.
1: Hvala.
0: Uživaj
1: vama,
0: i želim ti lepu radnu nedelju. Ćao.
1: Hvala, takođe.

0: Zojna Esu se pita gde je Nataša u 13:21, Adela Oh My God biće u nastavku, Toše Mjesečina, da vidimo šta se dešava i u saobraćaju, da ima gužve, da ima problema, sve to za koji minut, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
11: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Javlja nam Dejan da je totalni kolaps na autoputu između Beograda i Niša. Na deonici kod Kolara i Vodnja je bila saobraćajna nezgoda i zbog ozbiljnosti udesa saobraćaj na ovoj frekventnoj deonici u velikom je prekidu. Vozila stoje u kolonama, tako da znate. Što se tiče gužve u Beogradu, imamo udes i na Adi posle sajma u smeru ka Čukaričkoj Padini. Gužva je i na autoputu od Arene do ulaska na Gazelu u smeru ka Nišu. Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi takođe. Polako danas, ljudi, nemojte da žurite.

0: rođendan, sa Alex Nesuš, nekih pola sata, pa vam stiže Sandra, bit će odošiljač od tri. Samo ostanite tu gde jeste, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ako na poslu popijete jednu kafu od 250 dinara, da li ste razmišljali koliko je to para na godišnjem nivou? Odmah ću da vam kažem, trošak od 62.500 dinara godišnje, znači samo svakog radnog dana bez vikenda, ne računam. Jedna mala, obična navika, eto, košta kao minimalac. Ako pijete dve, kao ja, znači to vam je...
4: Ti si na 120.000, ti ode 1000
3: evra godišnje.
4: Ti ode pola letovanja.
3: Da, e... da li možete se rešiti te navike koje imate? Pa da kuvate u lončetu kafu, pa da ovaj, mutite, ne znam, donosite mleko od kuće, otkud znam. Ili se ne odričete te na pogled bezazlene 250 dinara, koje deluje kao, aj, kao šta, kakav je to trošak na godišnjem nivou.
4: Boga mi, sad ću da pijem isključivo svoje. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: dobije vezu, osvaja 10.000 dinara. Danas je to uspeo Aleksandar iz Paraćina. Kaže, on će da pokrpi neke dugove što ima s tih 10 somića, što je skroz ono legit i nije loša priča, tako da eto, stvarno mesec je na izdisaju, već su onako stegnuti malo novčanici, tako da ako i vi treba nešto malo se prekrpite narednih par dana, slušajte S vrlo pažljivo i oko 12.10 zovite 011 40 40 400 da biste osvojili 10.000.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Vreme je za nešto slatko.
10: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
9: Izaberite svog slatkog favorita.
10: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
11: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
12: Lili, za sve što hoću.
13: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

Još 8 minuta do 2 sata, slušajte S. Ja vas naravno pozivam da to nastavite da radite čitavo popodne. Stiže vam sad Sandra za nekoliko minuta, bit će posle i Šilja od 3, slušat ćete Odašiljač. Tako da uživajte, šta da vam kažem, držite se, tek je ponedeljak, imamo da gulimo pogami. Još dobro, dobro, vreme prijetno, ne baš sjajno, valjalo bi da malo više sunca, ali ajde, nećemo da sad sitničarimo. Do sutra u 10, uživajte, želim vam lep dan.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Ja mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas dosta svežije, oblačno, ali popodne, kažu, bit će razvedravanje. Maksimala za Srbiju 27 stepeni, toliko je trenutno u Negotinu i Zaječaru, ostali gradovi sledeći. U Somboru je 20, na Zlatiboru 15, trenutno u Beogradu 20, sutra za koji stepen hladnije. Vesti za 2 sata donosi nam Jovan.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsjednik Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u Sjedinjenim državama imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, zahtjevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Ministarstvo financija podsjetilo je građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, već sutra počeće isplate koje će trajati do petka 25. septembra. Rezerve krvi u Srbiji su na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve punoletne građane da daju krva. Najkritičnije su grupe A i nulta, kao i sve grupe sa negativnim faktorom. Srpski odbojkaši večeras od 9 očekuju duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
11: Bila
10: je
11: ovo Jovana.
10: Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Sandrom.
11: Ponedeljak 21. septembar je. Dobar dan, društvo, kako ste? Pa za malo jače od mesec dana stiže najranije pomeranje sata u poslednjih 11 godina. Znači 25. oktobra već dobijemo sat više sna, ali sat manje dan. Ali dobro, da ne bude da smo krenuli odmah na tužnu notu, za tri pesme otkrivam kako imate svetsku streaming platformu na svom iPhoneu besplatno, a da to niste ni znali. Ostani iz S, evo ga Toma, slušamo za tebe.

Odlična stvar od Aleksandra Radović. Slušali smo iz Petnih žila u 14.14 na S. Ako imate iPhone, jako je bitno da me sad slušate, znači verovatno imate i Apple TV platformu za gledanje serija i filmova, i to za džabe. Svako ko plaća iCloud storage, znači čak i onaj najjeftiniji paket od 99 centi, skroz za džabe ima ovu svetsku streaming platformu koja može da se poveže i na TV i preko telefona, i to ono, automatski se sve povezuje, znači bukvalno sve spremno za gledanje. A realno memorija na iPhoneu je onako traje ni godinu dana, tako da ako ne plaćate iCloud za 90 centi, iskreno nije na odmet da počete, a Apple TV ima sjajne filmove i serije, bukvalno u top 10 trenutno ima više Emmy osvajača, tako da ono, ako niste u fazonu da plaćate HBO ili Netflix ili ste možda već sve živo pogledali, a imate iPhone, iskoristite ovo. Evo ja ceo vikend binžujem serije na Apple TV-u, a neke od preporuka su Pluribus, Widow's Bay i Ted Lasso.

0: Moby Dick, ulica i broj, posebno dobro zvuče ponedeljkom u 2.21, a evo ko nam se pravi društvo do 3. Kao oblak na ne... Marija Šerifović, dolazi ljubav. Ljubav kad nosi dome svuda, moje mesto je kraj tebe. A bit će i Željko Joksimović. Baš mi se sviđa ova kombinacija. A tamo pred kraj sata sa nama Tijana Dapčević. Sveže, poletno, energično, mislim da nam to treba da nas razbudi, pogotovo kad krene ona popodnevna kriza. Sve to stiže jako brzo, zato ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Šumijska banja.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
13: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
15: Hej Lili. Danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
16: Lili, za sve što hoću!
17: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
18: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Kreće lagana gužva u Beogradu, trenutno je to na Gazeli i na Autokomandi. Što se ostalih nekih deonica tiče, od petlje Surčin jug ka Ostružnici zbog radova stvaraju se kolone, onda od Malog Požarevca ka Mihajlovcu na autoputu zbog radova i saobraćajnih nezgoda tu imamo takođe gužvu, u Kragujevcu takođe kolone u Kneza Mihajla. Vi naravno ako

Sjetite na još nešto što mi ovde na kamerama nismo ukačili, javite mi na 065-44-494 na Viberu pa ćemo da podelimo sa ostalim vozačima. Srećan put!

14.33, slušate S, ovo je bio Saša Kovačević sa pesmom Mila. Možda se tako ne čini, ali danas u Srbiji do 27 stepeni, bar na jugoistoku, a cijele nedelje ići ćemo tako do 20 stepeni sa kišom, pa onda za vikend opet lepo. Od sporta večeras naši odbojkaši igraju osminu finala evropskog prvenstva protiv Slovenije. Nešto baš dugo nisu ih dobili, poslednji put je bilo preno 5 godina, tako da večeras je trenutak da prekinu ovaj loš niz. Prenos je u 9 na Areni Premium.

0: Istina S, ovo je bila Marija Šrifović, 20 do 3 je tačno. 10.000 dinara za slušanje radija, to se dešava ovde kod nas na S-u. I ove nedelje koleginica Alex deli cash svakog dana u 12 i 10. Ako ste u fazonu da izvedete ženu neku fancy večeru možda ili sebe počastite onim novčanikom koji vrebate već neko vreme, sutra pažljivo slušajte šta Alex priča, kada da znak zovete 011 40 40 400, i ako prvi dobijete vezu, 10.000 dinara ide vama u džep.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Jackpot 4 za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
4: Jesi mu dao da proba?
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreći i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
12: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
13: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići, 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
14: Vaš Gomex.
15: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
16: Nemamo ni za avione.
15: Da, nemamo ni za avione.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ako na poslu popijete jednu kafu od 250 dinara, da li ste razmišljali koliko je to para na godišnjem nivou? Odmah ću da vam kažem, trošak od 62.500 dinara godišnje,
3: kako,
2: znači
3: obrati,
2: samo svakog radnog dana bez vikenda.
4: One računam.
2: Jedna mala, obična navika, eto, košta kao minimalac. Ako pijete dve, kao ja, znači to vam je...
3: Znači ti si na 120.000, ti ode
2: 1000 evra godišnje.
3: Ti ode pola letovanja, brate.
2: Da, da li možete se rešiti te navike koje imate, pa da kuvate u lončetu kafu, pa da ovaj, mutite, ne znam, donosite mleko od kuće, otkud znam. Ili se ne odričete te na pogled bezazlene 250 dinara, koje deluje kao, aj, kao šta, kakav je to trošak, na godišnjem nivou.
3: Boga mi, sad ću da pijem,
2: ili kuvate tam.
3: Isključivo svoje.
1: Jutarnji šou Radija S.
0: Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: 14.58, evo brzo će Odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima.

0: popijte na eto.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas tako čudno vreme, svega je bilo. Trenutno u Subotici 21, u Kragovicu 21, u Beogradu 20. Pa sutra hladnije, maksimalnih 17 stepeni. Tri je ono i Hvestine su.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije boraviće u Sjedinjenim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje očekuje se u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije, koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena, vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Ministarstvo financija podsjetilo je građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, a već sutra počeće isplate, koje će trajati do petka 25. septembra. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Naši odbojkaši večeras o 9 igraju protiv Slovenije duel osmine finala evropskog prvenstva. Direktan prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Čuli ste Jovanu?
1: Ovo je
4: Odašiljač.
5: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom su Šilja i Sandra.
5: Radio S.
2: Ponedeljak je 21. september je... Dunja nam je javila, danas je svetski dan mira, eto. Može kao dan mira, miroljubiv dana, može i dan mira kao svih žena, svih mira. Mira ova, mira ona. Kako hoćete.
6: Danas je nacionalni praznik Jermenije. Kardašenke su Jermenke. Da. Sve najbolje Kardašenkama.
2: Danas je dan je...

0: Fleming otkrio penicilin. Eto, pravo cara sam, ja sam alergičan na penicilin. Meni džab. Prošlo je tri, kreću tri sata od Odašiljača.
1: Dobar dan.

0: pored Erčića Nadija i Dvitu odašiljaču, ajmo odmah na one naše tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Nakon 100 godina otkrivena je nova vrsta mačke i to u Boliviji. Zove se Leopardus tilcayo. Ima pege kao leopard, okrugle uši i duge brkove, a teži manje od prosječne kućne mačke.
0: Jede sve najviše ovi deci. ok, sigurno je to bar Leopardus, a kako suči ono malo degijski. Vez broj 2.
3: Shaquille O'Neal imenovan za počasnog specijalnog agenta FBI-a zbog višedecenijske podrške policiji i službama bezbednosti u Americi. Ova titula je isključivo simbolična i sa njom nema nikakve policijska ovlašćenja.
0: Kada dao podršku policiji decenijama, znači da. Opa, radi za Muriju. Treći vest.
3: Ove godine sat se pomera najranije u poslednjih 11 godina, 25. oktobra, sat ide jedan sat unazad. Imaćemo sat više sna.
0: Jedno čeka noći, ne vidim. Jake vesti, nisam manje od tebe očekivao. 3:10 je, slušajte, odašiljač, do 6 smo tu.

0: 5000 dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Dance, plako bi Oliver Bandić. Otočinjač na Instagramu, ima materijal, ima tu šta se vidi, dođete, zapratite, ne znate šta propuštate. Danas baš jedan korisno savjet u odašiljaču. Ovo možda vam pomogne ako se spremate za neku debatu, ako krenete da se raspravljate u društvu i morate da branite na sve moguće načine vaše stavove, uradite ovako. Kažu da kada se neko ne slaže sa vama, morate da govorite brže kako bi taj neko imao manje vremena za

0: obradu onoga što govorite, znači samo brslate, nema veze šta pričate, poenta je da bude brzo, da zbunite protivnika, onda on kaže izvini, možda ponoviš, ne mogu brate, što nisi slušao pažljivi, i pobedili ste. Za više ovako korisnih savjeta slušajte Odašiljač, radim danima od 3 do 6.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
10: Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
11: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
12: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
15: U Beogradu krenula gužva preko Gazele i na Autokomandi, onda od petlje Surčin jug ka Ostružnici zbog radova kolone. U Novom Sadu nešto više vozila u Bulevaru Evrope, a na autoputu od Malog Orašja ka Mihajlovcu takođe gužve zbog radova i nekih
16: saobraćajnih. Da, evo i Dula je poslao poruku na dva mesta, Subr na autoputu prema Nišu i velike su kolone prema Smederevu.
15: E, pa to je to. Tako da, samo oprezno i pažljivo, Radio želi srećan put.

0: Baš ti lepo stoje suze, Hari Matahari. Baš ako jesenja pesma, šta smo rekli, znači ima ovih muškaraca koji vole ovaj jesen, ne zato što pada kiša, nego zato što
1: mogu
0: se ne
1: da
0: vidi kad plaći. Oni plaču, znači da. Poraći ću. Jesen inače počinje u sredu, 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Od tog trenutaka dani će se biti sve kraći. Ja sam mislio da godišnje doba dolaze ono 21. 22. Ceo život je bio 20. Otkud sad 23. Evo da mi pita neko, pojma ne. Danas u emisiji uvodimo zakon o vanrednom stanju na kasama. Ovo nam je za novo nepisano pravilo odašiljača. Da li ste znali da je zakonom zabranjeno izvući novčanik tek kad kasirka kaže cifru? Pa i nije, ali bi trebalo da bude.
1: I ko je odgovoran za to što u svakoj prodavnici u zemlji postoji samo jedna žena koja zna šifru za avokado i džungir?
0: Pišite šta vas najviše nervira dok čekate u redu 065 44 494. Ovo rešavamo posle 4.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
7: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
8: 4 nova Peugeota 308, 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: se evo prebalo za kraj Toši Preski, 15 do 4, vreme za vez bez kraja u Odašiljaču, evo jedne koje nešto fali i mi moramo provolimo. Šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo onda lupetamo i ovo za to 45 sekundi.
1: Možete i vi sa nama da lupetete na Viberu SA 065 44 494.
0: Evo da vidimo šta su nam poslali.
2: Završi vez.
3: Uhvatili smo Željka Vasića kako na autobuskoj stanici.
0: Uhvatili smo Željka Vasića. Čeka, pa te stopira, šta radi na autobuskoj stanici?
1: Čeka bus,
0: kao zamisli, kao javno lično čeka bus. Možda ono, Željkovi su iz Zaječara, pa su možda ono na autobuskoj stanici čeka paket iz Zaječara, znaš ono keva neku klop ostalo ko...
1: Prelepo kao.
0: Da.
1: Neki punjene paprike.
0: Da.
1: Što najviše voli, ne, ne,
0: pa,
1: ne mora
0: recimo,
1: da.
0: Pa recimo, da. Kaže, videli smo Željka Vasića kako startuje prolaznici, pa ne, Željko je ozbiljan čovjek, u srećnom braku. Ovdje kaže gritske semenke,
1: pa mislim da nije,
0: ne znam, ajde vidimo šta.
4: Uhvatili smo Željka Vasića kako na autobuskoj stanici čeka autobus. Popularni pevač uslikan je u blizini glavne autobuske stanice u Beogradu, gde je, sudeći po svemu, imao zadatak da nekoga sačeka. Na sebi je imao majicu s kragnom, dok je kombinaciju upotpunio elegantnim teget pantalonama, te je dokazao da o svom stilu vodi računa čak i u svakodnevnim situacijama.
0: Čak i kad je na autobuskoj stanici.
1: I čeka autobus.
0: Ja sam šokiran. Željko Vasić vidi na autobuskoj stanici kako čeka autobus. To je skor tako.
1: Ilke i Jelena su oboj misli da puši cigare.
0: Da. Ja mislim da je prestao puši, pravo ti kažem.
1: Pa.
0: Eto.
1: Zato bi bilo logično.
0: Eto, naučili ste nešto od nas ovo. O, Vasić. Magli, Nataša Bekvalac, Neprijatelj, pa Vikend, pa Prljavo kazalište.

0: Prljo kazalište, 15.58, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
4: Nemamo ni za avione.
1: Da, nemamo ni za avione.
5: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
6: Izvini, zašto biraš Maxi?
7: Nekad je mama vodila mene, a sada...
8: A mamu!
9: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
10: Izvoli komšar.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svrati.
6: Tako dobro, tako Maxi. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas neko čudno vreme. Sombor 22, Zlatibor 15, samo stepeni na Kopu 9. U Beogradu 21, ono što nas sutra čeka, maksimalnih 17 u Srbiji. 4 je u Novih Vestine su...
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsednik Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u Njujorku predsednik će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Podsetimo, rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Rezerve krvi u Srbiji su na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve punoletne građane da daju krv, a najkritičnije su grupe A i nulta, kao i sve grupe sa negativnim faktorom. Slušali ste vesti.
0: Bilo je Jovana.
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Večera su 9, šta smo rekli, Srbija protiv Slovenije. Svina finala Evropskog prvenstva u odbojci, pa ajde, ono, krenulo je malo traljavo, nešto smo gubili, pa se vraćali, ajde, ovo večeras da bude laganije i bez stresa. Za par minuta donosimo novo nepisano pravilo u Odašiljaču, pravilo ponašanja na kas, sve što vam smeta, sve što bi zakonom zabranili, pišite Viber 065 44 49 4. Evo nas brzo.

0: Nesrednici meni Jahović, 6:10. Danas donosimo novo nepisano pravilo ponašanja na kasi, u prodavnici, ne sad ono trudnici i stari imaju prednost. To se podrazumeva, nego ono kako sprečiti da se naprave čepovi, šta zabraniti za početak. Osnovno, ono, ti na kasu moraš da dođeš spreman, a ne ono kuca kasirka pola sata, pola stvari si stavio u kesu i kaže ti ono 6800 dinara i ti onda se setiš da izvodiš novčanik.
1: A i onda procedura, prvo da ga nađeš, pa razmišljaš da otješ i do kartica i to traje.
0: Brate, kad si na kasi novčanik, već da ti je u ruci i ako kupuješ preko aplikacije odmah da kažeš, a ne na kraju da mora ti kuca ponovo neki artikl. Koje su osnovna pravila ponašanja na kasi, ajde, šta vas nervira, kakvi kupci su najgori, šta bi menjali kod kasirki. Mislim, te žene treba razumeti, ali mora neko bolje da ih organizuje, ne može samo jedna kasirka da zna šifru za banane. Pričajte Viber 065 44 49 4.
1: Kako pravilno kako pravila ponašanja mora da postoje na kasama u prodavnicama?
0: Ovo rešavamo danas, zapamtite za naknadno vađenje novčanika, to je broj jedna stavka, ali ima još pravila. Saša Kovačević, pa Oliver Dragović, pa se vraćamo.

0: 10 soma za turu s ortacima. Idemo!
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Jenny Oliver Dragović u Odašiljaču, koje pravilo ponašanja mora da se poštuje na kasama u prodavnicama. Ovo nam je za novo napisano pravilo Odašiljača. Pamtite sve što čujete, pa to posle da primenite, ono, slobodno kažete čuli ste na radiju. Ima tu gomila stvari koje nisu rešene. Na primer, ko postavlja onaj graničnik na traci između dva kupca? Evo šta kažu ljudi koji su to smislili.
1: Pravilo je da graničnik postavlja onaj koji je na kasi, i onda je to znak da ovaj što iza može da ređe svoje stvari na traku. Ako ne staviš, takođe kasirku stavljaš u glupu situaciju da pita jel ovo vaš.
0: Da, kažu da kasirke dnevno oko 200 puta pitaju kupce jel ovo vaš. Jel ovo vaš? Inače, jedna od najgorih stvari i najpokvarenijih je kad kupci idu u paru i onda uzmu par stvari, ali nisu još kupili sve, i onda ovaj jedan pokvareni stane na kasu, čuva red, a ovaj njegov partner ide po prodavnici i lagano uzima šta im sve treba i gleda dokle ovaj stigu, i onda samo dođe i ubaci u korpu još ono 12 artikala. Jako, jako, jako pokvareno. Red se zauzima sa gotovom korpova, ne ono da staviš ono čoveka kao živi mamac.
1: Disanje za vrat ne opraštam, dešava se čak i da se ljudi bez razloga približavaju, gaze ono po petama.
0: Kaže, loš mi, dobro, i to nije normalno, tako je. Ljudi imaju onu foru, i dalje isti lik na kasi, a ovaj šesti u redu priđe pola koraka ovom ispred. Klasično mu se ono nabija. Misli ono čovek da će da ubrza proces ako je bliži ovom ispred.
1: Dejan šalje, najviše smara dok čekaš u redu kad neko ko upravo treba da plati počne da ispisuje ček.
0: Da, ja sam mislio to nema više, a taj ček.
1: A vidjela sam čekove, da, uglavnom stariji ljudi, a trauma iz detinjstva je kada smo ono natrpali stvari i tata sad ispisuje ček i pogreši crtu. Poništava se. Ček. Svi u panici, mama, šta ćemo sad? Moraš da vratiš pola artikla.
0: Pa a pritom nemaš ono dovoljno tih papirića, jer ako sledeći pogrešiš, nema ništa.
1: A to je to, već je otišlo. Spora kasirka, pa kao za prodavnicu, nekih obučavaju pre nego što počnu da rade, kaže Tadija.
0: Pa ne znam šta bi ti rekao, nije ni njima lako, svi neki pritisak vrše žene u stresu. Meni iskreno gore kad su kasirke toliko iskusne pa kucaju prebrzo, znači ono kuca brže nego što ti možda pakuješ, i onda panika, ne stavljaš sve u kesu, ona traži pare, ovi drugi cokću, znači kasirka da kuca umerenom brzinom, eto to će. Koje pravilo ponašanja mora se poštuje na kasama u prodavnicama? Ovo nam je za novo napisano pravilo Odašiljača. Nisim ih ovako očekivao. Ima još par predloga, to ćemo za desetak minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Kadunje.
11: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
12: Vreme je za nešto slatko.
13: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
12: Izaberite svog slatkog favorita.
13: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
14: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
15: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Velika gužva u Beogradu od Geneksa do Dušanovca na motoputu, na Autokomandi u Jurija Gagarina, kao i na mostovima preko Ade, Brankov i Pančeva za smeru ka centru grada. Od Surčina na obilaznici ka Ostružnici radovi i tu su na velike gužve, kao i na autoputu za Niš kod Smedereva zbog radova velike kolone oba smera. Samo strpljivo i lagano, radija želi srećan put.

0: pravilo ponašanja mora se poštuje na kasama u prodavnicama, još par predloga za novo nepisano pravilo od šiljača. Kaže Ilok, obaveza kasirke je da ima sitne pare, slažem se, ono, dešava se, ono, račun 201 dinar, ti daješ 1000, ona pita, ali imaš dinar, ti kažeš, nema. Pogledajte, bukvalno ono, ko da si otražio bubreg.
1: Poruka od Olija, kako regulisati situaciju kada radi samo jedna kasa, red do suhomesnatog, i odjednom se pali kasa broj 2, kasirka viče, pređite ovde, kako se deli red?
0: Zanimljivo pitanje, tu uvek neko mora bude oštećen, sad smo razmatrali. Znači, prvih četvora ostaje na prvoj kasi, peti prelazi na drugu, ostane nek biraju, jeste nepravda prema četvrtom kupcu, ali negde mora da se preseče. Dušan je dao zanimljivu priču o pljugama, najgori su ovi što kupuju cigarete pa gledaju ono jedno 6-7 minuta, ne mogu da nađu stvojer, u principu sve sad ono liče, razlika je u nekoj ono nijansi, i onda sirota kasirka ode, donese, mušterija kaže, nisam na te mislio, nego one sa manje nikotina i malo svetlije. Da, pa dosta smo ove stvari ovde rešili, ovo su neka osnovna pravila ponašanja na kasama, nadam se da ste popisali sve što je bilo u prvih pola sata. Hvala svima na aktivnom učestvovanju u donošenju novog nepisanog pravila. 6:30, slušajte S.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ljudi, ovo je Matija Cvek, bit će Aleksandar Radović.

0: prošao me Aleksandar Radović. Kad smo već kod Aleksandre, sutra 12.10. Kod Alex, spremite se već u podne, jer će biti para, uzmite telefon u ruki, čekajte znak koji će vam naša koleginica dati. Znači, nema nikakve pripreme, nikako znanje nije potrebno, da pokažete, samo gledajte da budete najbrži i 10.000 dinara je vaše, ne može lakše. Slušaj, si u svoj keš, nove pare u utorak u 12.10.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Brusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
13: U Enmonu.
12: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
13: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
14: Jeste li čuli za Octopod Travel?
15: Za Octo... nisam još.
14: Da li ste čuli za Octopod Travel?
15: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
16: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
14: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
17: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
18: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
19: Hej Lili, danas biram. 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
20: Lili, za sve što hoću.
21: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.

0: Supernova Arena 16:48. Mi na pauzu, vi ostajete sa jutarnjim programom. Evo jedan minut za Irenu i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ako na poslu popijete jednu kafu od 250 dinara, da li ste razmišljali koliko je to para na godišnjem nivou? Odmah ću da vam kažem, trošak od 62.500 dinara godišnje,
0: kako,
3: znači
0: brate,
3: samo svakog radnog dana bez vikenda, one računa. Jedna mala, obična navika, eto, košta kao minimalac. Ako pijete dve, kao ja, znači to vam je...
4: Ti si na 120.000, ti ode
3: 1000 evra
4: godišnje. Ti ode pola letovanja, brate.
3: Da, da li možete se rešiti te navike koje imate? Pa da

0: skup kafu, pa da ovaj, mutite, ne znam, donosite mleko od kuće, otkud znam. Ili se ne odričete te na pogled bezazlene 250 dinara, koje deluje kao aj, kao šta, kakav je to trošak na godišnjem nivou.
1: Plaćate. Mi sad ću da pijem isključivo svoje. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: U Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
0: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
5: Vaš Gomex. Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Ceo dan oblaci, evo sad sunce, super. U Somoru 23, na Zlatiboru 15 stepeni, u Nišu 22, u Beogradu 22, sutra, pa hladnije, dosta maksimalnih 17 stepeni. Pet je ono i Hvestinesu.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsednik Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u Njujorku predsednik će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Podsetimo, rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Rezerve krvi u Srbiji su na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve punoletne građane da daju krva. Najkritičnije su grupe A i nulta, kao i sve grupe sa negativnim faktorom. Slušali ste vesti.
6: Bilo je Jovana.
8: Ovo je
9: Odašiljaš. Sa tobom su Šilja i Sandra.
6: Od sporta danas odbojka i to dobra, play-off evropskog prvenstva u odbojci, Slovenija, Srbija u 9 sati. Neću prognoziram, zadnji put sam nešto ono rekao i omanuo sam. 5 i 2 je, odašiljače do 6, dobar dan ljudi.

0: drug.
1: 5:10 je, evo 10:03 samo su sada 2 sata kasnije, ali i dalje nače, vest broj 1.
2: Nakon 100 godina otkrivena je nova vrsta mačke u Boliviji, zove se Leopardus tilcaio, ima pege kao leopard, okrugle uši, duge brkove, a teška je manje od prosečne kućne mačke.
1: Slatka ovako, malo grize samo ono, nema jake zube. Vest broj 2.
2: Shaquille O'Neal imenovan je za počasnog specijalnog agenta FBI-a zbog višedecenijske podrške policiji i službama bezbednosti u Americi. Titula je isključivo simbolična i ne dajemo nikakvo policijsko ovlašćenje.
1: Ima značku, ima značku. Ne piše ništa. Treća vest.
2: Ove godine sat se pomera najranije u poslednjih 11 godina. 25. oktobra idemo jedan sat unazad i imat ćemo sat više sna.
1: Da, reci to mom keru, majke ti. Znaš koliko će provali da bit će ono u 4:30, ajde šta čekaš, ustaj brate, spavaj, pomeren je sat, vada će skapir. 5:10 je Frank Sarajeva, bit će i film, slušajte odašiljač, dobar dan. Dobar dan.

0: nježno, nježno. Film Nježno, nježno, nježnije. Nježnije. Peti šestac je od jačih snimaka koje je uradila veštačka inteligencija. Evo, od pre par dana je ovaj, pevačica Ćana sleće helikopterom na šabački vašar, izgledi ko gospođi i pravi haos. I do sada je ona Ćana na koncerte dolazila ono alternativnim načinima prevoza. Jednom je došla na traktoru, jednom na kamionu, tako da ja gledam komentare, ljudi su bili u fazonu, pa ovo je moglo se desi, jer je ono, i Brena jednom sletela tako u Bugarsku, samo što je Brena sletela na stadionu Sofija, ovo je Šabac, vaša, ali moglo je se desi. I zato su ljudi pristupili ozbiljno komentarima, uživao sam ono dok sam ovo čitao. Evo, izdvojili bi sledeće komentare. Javite kada je budu ispaljivali iz topa.
1: U Trokadero će da dođe iz podbornice. Još padobran ostaje.
0: Kaže jedan lik, Trump da se rodio kao žena bio bićana. Kaki smo ljudi, jako duhovit narod, ali malo i otrovan. Vez dana, Ćana sletela helikopterom na šabački vašar, nažalost.
1: Nije se desilo, snimak je veštačka inteligencija.
0: Šteta.
1: 5.17. gledamo kamere i za par minuta javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijom.

0: tehnologijama
1: i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
10: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
14: Na obilaznici kod Surčina, znači petlje Dobanovci ka Ostružnici, ogromne kilometarske kolone zbog radova na putu. U Beogradu, pa ništa bolje, na motoputu od Studentskog grada do Gazele u oba smjera usporeno, na Pančevcu, u Jurija Gagarina i na Autokomandi. I dalje gužve na autoputu ka Nišu, ka Smederevu i imamo gužu od petlje Batenica ka Novim Banovcima zbog radova. Samo strpljivo, samo lagano. Radio želi srećan put.

0: Ranjer zver, Željko Joksimović, minut do pola šest. Ćana sletela helikopterom na Šabački Vašar. 1000 komentara na vest, nažalost nije se desilo. Snimak je veštačka inteligencija, ali realno moglo je da bude, jer Ćana voli na koncerte da dolazi raznim ono, prevoznim sredstvima. Traktorima, kamionima, pa zašto ne helikopterom. Stoja kaže, više ne mogu da razlikujem šta se desilo, šta je AI, samo kad pas vozi kola, suvozač moj drugi pas, znam da je veštačka inteligencija. Meni je najjači bio video Papa Franja, ovaj prošli, u Balenciaga jakni, i to neka nabuđena, ali sve normalno, Papa se čak hvata za džep, ono, realno. I još ja kažem, vidi ga Papa Balenciaga, dole neko napisao AI, koliko sam ono jadan ispao.
1: Unix kaže, skoro je neko hakovao ukrajinske sajtove i okačio Zelenskog kako poziva svoje vojnike da se predaju. AI urađen savršeno, Zelenski mora odmah da demantuje.
0: Zelenski, Ćana, Papa, to je ta ekipa koja je zanimljiva za veštačku inteligenciju. I normalno kerovi koji pevaju i voze kola i džuskaju dok se tuširaju, ono Michael Jackson pokreti, to mi je omijen. Polako sa snimcima koji su ono neviđeni, dva puta odgledajte i čitajte komentare, možda možda ima ovih koji lakše provale da je AI snimak. 17:30, još pola sata od Šiljača, dobar dan, ovo je Željko Vasić, bit će i Mije Malešević.

0: Obrazi Mija Malešević, 17.37. Jedna informacija koja će vam koristiti, možda. Lopovi u Srbiji, kažu, promenili potpuno fah. Nekad se znalo, razbiju vam staklo, uzmu kasetofon, a danas, evo, kažu da se najviše kradu katalizatori. Po 10 katalizatora dnevno se mazne. Eto, gde stoji taj katalizator? Ne bi znao da ga mazne. Ali pazite se, čuvajte katalizatore. 20 do 6 za par minuta slušamo Maglu i Albina. Dobar dan.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Vreme je za nešto slatko.
4: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
3: Izaberite svog slatkog favorita.
4: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fi.
8: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep!
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
11: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
11: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
14: Lili, za sve što hoću.

nekako nikako Tijana Bugićić za kraj odešljača. Nema više, ovde ponedeljak, još dan i po stiže jesen, srećna jesen svima koji slave. Večeras odbojka u 9, nemojte se boraviti, osmina finala evropskog prvenstva, Slovenija, Srbija, rekao sam već, neću prognoziram više, ono, jer umem da omanje. Sutra malo hladnije nego danas, maksimalna temperatura u utorak bit će 17 stepeni u Srbiji, čujemo se u 3, ajde.

0: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
0: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
9: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Gume sa svih meridijana sa sva vozila osim za igračke.
11: Nemamo ni za avione.
10: Da, nemamo ni za avione.
12: Vremensku prognozu donosi Biota Intim.

0: Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Sutra ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura do 8 do 13, a najviša od 18 do 23 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsednik Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u SAD-u imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Za kraj sport. Naši odbojkaši večeras od 9 igraju protiv Slovenije duel osmine finala evropskog prvenstva. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
2: Radio S. Život bolje
0: zvuči. Slušaš Vojevanje.
4: Kada vam jednom bude teško, setite se da je baš danas jedna stonoga ustala na 50 levih nogu. Ima toga još? Ne, ne, ne, nemojte da brinete. I bit će još prvi. Posla će da bude, plata će da bude, boljeg života će da bude. Nekako mi se čini da kod nas u zemlji vlada budizam. Kaže jedan muškarac. Muškarac nikad nije u pravu očima žene. Na to će jedna žena. To nije istina. Nastavljamo dalje. Vojevanje je tu za vas. Muzika, pesma i Facebook stranica Vojevanje Radio S.

Situacije koje ne mogu da se prenebregnu, jel tako? Jeste, kaže, ovako, baka ušla u radnju i razgleda, duša ova crvena kobasica, jel sveža, kaže, jeste bako, skoro je stigla, je možda mi isecite jedno 200 grama, kaže, bako, ovo je prodavnica, ovo nije prodavnica, ovo je sex shop. Ništa tako dobro ne osteži pamćenje rodbini, prijateljima, kao sedmica na lotu, odmah se sete i vas i tako dalje. Dobar dan, izvinite, juče ste pogrešili sa 750 dinara kad ste mi vraćali kusur, pa sam, žao mi je, trebalo da dođete juče. A, super, znači ne moram da ih vratim. Mama, šta radi roda kad donese bebu? Šta radi? Sedi na kauču s drugim rodama, pije pivo, gleda fudbal. A vrhunac krize kada pitaš prodavačicu u ljubavi, dajete li na odloženo? A, dobro, imamo još ovde neke druge stvari koje smo pripremili za vas. Kaže, jaka smo mi civilizacija, kad nam se čak i hormon sreće zove serotonin. A u Bosanskoj piramidi u Visokom pronađen je deo testamenta na kome piše svoju vikendicu u Egiptu ostavljam unuku Keopsu. A ratni heroj je onaj koji svaku ratu kredita uplati na vreme. Živim herojski život, radim kao Sizif, odgovoran sam kao Atlas, plaćaju me kao Tantala, a provodim se kao Prometej. Kaže, neka šala, crna hronika, nije ovo zaista se desilo da me ne bi, mislim, pošto u ovom vremenu u vesti u kojima se više ne zna šta je laž, šta je istina, dakle, ovo je šala. U ponedeljak ujutru pokraden je sex shop. Lopova je sustigao vlasnik u jednom haustoru i prebio ga ukradeni predmet. U takmičenju bacanja čekića pobedio je onaj koji nije imao srp. Bojevin.

Gde smo, tu smo. Vojevanje traje i ne gubimo vreme. Opet ostajemo u nekoj sličnoj temi, neke dobre preporuke. Da li starijih ili iskusnijih ili već ljudi koji su prošli neke stvari. Pa i ako primjenite jednu od ovih stvari, nećete mnogo izgubiti od života. Kažu neki ljudi koji su prošli mnogo toga, ne zaboravite da izbacite đubre. Što iz kante, pa što iz glave, a najbolje kad se izbaci iz života. Također, oni kažu, kada stvari krenu loše, ti ih shvati, ukapiraj i nemoj da kreneš za njima. Nemoj mešati iskustvo sa znanjem. Znanje je nešto što si pročitao, savladao i naučio. Iskustvo je u životu ponekada možda najbolji učitelj. Jeste da je skupo, ali kada objasni, nema tog profesora koji će ti objasniti te stvari da razumeš kao iskustvo. Mnogo puta dođeš u situaciju da kažeš, jao, nema dalje, pogrešila sam ili pogrešio sam.

Ako grešku još možeš da ispraviš, nemoj zaboraviti da je onda nisi ni napravio. Što se tiče zahvaljivanja, možete slobodno reći jednog dana hvala onima koji su ušli u moj život i učinili ga lepi. A Boga mi hvala i onima koji su iz njega izašli i učinili ga još lepšim. Ako ste u problemu sa time da ono što radite se baš ne sviđa nekim ljudima, možda čak i onima do koji vam je stalo, ne zaboravite da ćete uvek sresti neke kojima se ne sviđa to što radite. Ma ništa zato, a samo se pilići, maci i kuce sviđaju svima. Ako vas neko kudi ili pokušava da vas omalovaži, ljuti se na vas i pokušava da od vas napravi jednog onako zaista mediokriteta, ma vi ga uništite, ali svojom pozitivnošću. Ne zaboravite da bi trebalo da sredite svoj život u momentu kad počne da vam izmiče, pre nego što on sredi vas. Ponekada je dobro nagaziti na grabulje, pa makar i namerno na vrh, čisto da vas nešto udari ako ste počeli mnogo da lutate. Kažu da je recept uživanja kada se čovek raduje zbog svake sitnice i u isto vreme se ne sekira zbog svakog lošeg čoveka. I ako vas pitaju koji vam je bio dobar dan, pa svaki onaj dan kada niste trpeli bol ili bilo kome nanosili. Vojevanje, Radio S.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N-Sport, N-Fashion i N-Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi, da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N-Sport, N-Selection i N-Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
6: Pesi mu dao da proba.
7: Odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta. Ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
9: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
13: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
14: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
16: Do 10. oktobra trajeće radovi od petlje Novi Banovci do petlje Batenica u smeru ka Novom Sadu. Tu će doći do izmena u saobraćaju, zato pratite signalizaciju. Radio S želi srećan put.

0: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Voja Nedeljković.
1: Dosta stručnjaka širom sveta primećuje da tehnologija postaje usmerivač našeg života. Preko tehnologije tražimo šta da kupimo, gde da jedemo, šta da nam se donese kući, tražimo na neki način ljubav. Zato kaže jedan, hoću indijski zakon, da ti odmah nađu ženu kad se rodiš, a ne ovako da po čitav dan šaljem, ćao, baš si lepa. U isto vreme gubimo na manirima, na lepom ponašanju ili nekada vrlo često korišćenom bontonu. Zato pita jedna dama na jednoj grupi, da li pravi muškarci dalje otvaraju vrata od auta? Jedan Radojko se pojavio i kaže, pa kako misliš da ulazim u auto? I što reče jedan na tu temu, kada se dvoje smuvaju, on sa lovom, a ona sa iskustvom. Onda na kraju veze ona ode sa lovom, a on ode sa iskustvom, a mi sa novom pesmom, Dvojevanje.

0: Ima nešto, šta ima? A, kaže, ima svašta. Dobro, ajde, ako ima svašta, nek tako i bude, nek bude na radost. Pitate šta se dešava, ljudi, ne mogu vam reći. Jeste spremni? Došlo je vreme za Moj đak prvak. Šta je rekao Albert Einstein? Samo su dve stvari u životu beskonačne. Svemir i broj svadbi Darka Lazića. Za ovo prvo nisam siguran baš. E pa dobro, ima onda tu i neki drugi stvari. Neću da vam kažem baš sad. Gotove plaže, kokteli, slikanje nogu kao viršli, flamingosi, crveni, ljubičasti, vreme za ajvar. Razmišljam da idem na one vežbe za trudnice da naučim da dišem kad se predem. Jer znate sami da najduže putovanje počinje rečenicom. Ljudi, znam bre prečicu. Devet od deset žena ne zna šta da obuče ujutru. A ona desna zna, ali teško ulazi u to. Kaže, posebno cenim ljude koji umjesto pitanja, šta ti je bre, šta, kako se tako ponašaš? Kažu, e, aj popijemo nešto. Tajna dugovečnog braka je da svako uzima svoje lekove baš na vreme. Ako jednom ode, onda nije vredno vraćanja. Osim ako je konobar otišao po pivu. Au, falau, falau. A, kaže ovako, što spavaš sa toliko jastuka? Pa jedan jastuk za glavu, drugi jastuk da ga zagrli, a treći čerati da bleje sa nama. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Da za nove slušalice može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko

0: Pod Travel.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
3: Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušake. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nema mace više, jel? Maca pojela jezik, jel? Dobro, pa znaš i sam da te očekuje onda lepa igra nagradna. Ne, maco, sad ćemo da ti dođe mačor jedan pa će biti. Ja, kaže, zet je najteži zadatak koji se postavlja ispred muškarca. A, evo ga, Vladica zet. Formula za uspeh. Ustajte rano, radite marljivo i ako možete naćite naftu u dvorištu. Da, da, omiljeno Naumovo izdanje, kaže, šta? E, tako je, evo, kad ima teranje, mi moramo njega da čuvamo, jer on nije prskan za ovu godinu i moramo da ga čipujemo i moramo da uradimo hemijsku olovku, da stavimo hemijsku, da, bez ove druge stvari. Čuvajte se Naoma kad ima to, mislim, možete ga lako prepoznati po kretnji, ovaj, ide kao Jackie Chan napaljeni isto vreme kao da. Ovaj, kaže, nemojte se ženiti zbog noći. To je ono što si ti me pita Dambo, da se oženiš zbog noći. Noći možeš i da spavaš. Traži ženu koja će ti rešiti problem dana. To je problem. Ne gledaš tupo, zabola me glavu. Au, ovo, to što sam doživio i svima View to Kill. Ubraca, zaboli me Cortex kako si me pogledao. Kao na radnoj akciji Brčko Banovića kad si ti rekao da si staviš labelu, ovo, kako se zove, libelu na prugu. Jedem kao da nikad više ništa osim pidžame obući neću. Dobro, to se ne odnosi na Vladu. Vlada se jeste malo obucio. Jeste. Lupa on i dalje. Mislim, svira, ne lupa, ali... Ali ove...
1: Da.
0: E, pa dobro. Ajde, vidimo još neke stvari šta sam ovdje pripremio za vas danas. Nešto sam ovdje izdvojio jedan segment.
1: Ja sam ovdje kod nas, ja sam
0: ovdje. Druže, ko te pitao? Šta je tebi, sam ti je dao reč? Ja ne znam, ti si se stvarno toliko opustio kao da ti ne treba posao. A dobro, čekaj se da vidimo. Šlajte, lajte, liste, kada... Da, uplaši se on nekako madolački. E, sad da vidim ovde, šta sam još imao ovako, ko je greo rerne u noge u rerni, nemam pojma. U 20. traži se prava ljubav, sa 30. srotna duša, u 40. neko ko ujutru s kafu ne ide na živce, a od 6 do 7 ko ti ide na vo je, vojevanje. E, evo ga Jocu, gasi gara.

0: Veto i Tropic Band, minut i po je do 7. Radio S. Slušaš veče
1: sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
2: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama 89,99. Majonez Diamant Classic 540 ml 279,99.
2: Vaš Gomex. Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Četiri dana top cene. Barena slanina 100 grama 59,90, Rosa 59, 10 Perfect Strong 259. U Univera Exportu.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Tu su oblaci, ali kiše nema. Što se temperatura tiče, Novi Sad 21, Kuršumlija 20, Niš 20, dok je u Beogradu pa 20. Sutra nas očekuje sveže jutro, tokom dana promenljivo oblačno i još malo hladnije, kratkotrajna kiša očekuje se u centralnim i južnim predelima zemlje. Jutarnja od 6 do 12, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. A tačno u 19.01 vreme je za najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije boraviće u SAD-u gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje očekuje se u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Razmatra se mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Rezerve krvi u Srbiji su na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve punoletne građane da daju krv. Najkritičnije su grupe A i nulta. Opština Osečina proglasila je danas vanrednu situaciju na celoj svojoj teritoriji zbog ozbiljnih posledica nastalih usled nedostatka vode za piće. Slušali ste vesti.
5: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 8.
7: Počinje
4: veče sa Jocom.
8: Život bolje zvuči, Radio S.
5: 19.02, evo lagano uđe smo i možda u prvo veče sa Jocom u ovoj posle letnjoj sezoni. Kada imamo mrak na polju. Dobro, nije skroz mrak, ali lagano pada. Ponedeljak je za nas dan kada mnogima prođe kroz glavu ono što ja nemam neku tetku iz Nemačke da nasledim bogatstvo i konačno dam otkaz. Zamisli stvarno dođete neku pismo tako. Šta bi prvo uradio? Ako već imaš ideju, ako već imaš plan. 065-44-494, čitamo najkreativnije odgovore, a dok vi pišete seksi, čuvam se i krive Drine.
4: Radio.

Slobi se nida seksi, 7 sati 12 minuta, koliko ste seksi na kraju ovog ponedjeljka, pa ajde, ne moramo o tome. Jedan komentar ovoga jutra, da, jeste, bukvalno pogodio pravu centar naše kolege. Neko napisao da u četvrtoj deceniji i dalje veruje u pismo o nasledstvu od bogatog rođaka. Šta kaže kralj? Kaže, imam 34 godine i dalje verujem da će neki rođak da mi ostavi bogatstvo. Da. I to je onaj trenutak kada u sred ponedeljka ili na kraju ponedeljka razmišljaš kako otvaraš to sanduče, tamo umesto računa za infostan, neka plava koverta, advokatska kancelarija. Neki stric kog si ti video jednom 97. godine ostavio ti je dvorac u Nemačkoj i ono lagano kreće tvoj mozak već da bira boje kože u novom Bentleyu i najnoviji stan i gde ćeš da odeš sad na daleke neke destinacije. To nije lenjost, to je naš jedini preživeli mehanizam za odbranu od ponedeljka. Na početku, u sredini ili na kraju ponedeljka, kad shvatiš da te čeka još 20-30, pa nekima i 40 godina do penzije i do konačnog neidenja na posao, onda nam jedino ovo preostaje ili možda neko razmišljanje o nekom dobitku na lutriji. No, ako već pisma nema, možemo svakako da maštamo i sada te pitamo, šta bi bilo prvo što bi uradio da ti nekim čudom ipak stigne takva koverta u kome te obaveštavaju o nasledstvu. 0654-4494, čitamo uskoro najkreativnije odgovore, do tada Merlin i Mijač.

0: Ti si mene bio, Dino Merlin, sa Ninom Badriću, 7:20. Ovoga jutra kolege pročitale interesantan komentar na Instagramu, kaže imam 34 godine i dalje verujem da će neki rođak da mi ostavi bogatstvo. Da, i svi smo u tako nekom razmišljenju ponedeljkom posebno kada razmišljamo da je bre neke pare da padnu s neba i da ne moramo više idemo na posao, ne moramo više da radimo, da se samo javimo, ćao, zdravo i da odemo negde neke tople krajeve. No, pošto se to baš često i ne dešava, ostanem samo da maštamo i onda smo vas pitali šta biste zapravo prvo uradili kada bi došlo tako neko pismo od neke advokatske kancelarije u kojem bi pisalo da ste nasledili neko bogatstvo. Prvo bih proverio da je, to jest da li je 1. april, a onda bih proverio još 3 puta i tek onda bih nazvao ženu, kaže Miodrag. Dobro, Nevena, ništa, nastavila bih da radim još nedelju dana čisto da ne ureknem, a onda... onda nas zanima. Tu i Milica kaže, sela bih u kola, otišla do prve banke, ne da podignem pare, nego da vidim kako izgleda kada službenik kaže gospođo, nemamo toliki iznos da vam isplatimo. Pa ne, da, najbolje sam kao dobro dan, daće mi milion dolara, kao eto, ili evra, ili čega god, da. Prvo bih kupio stan, a onda bih ga izdao, jer očigledno nisam spreman za bogatstvo, piše nam Mića, čitamo najinteresantnije, da, evo ga, dao bih otkaz, ne bih čak ni objasnio, samo bih rekao, momci, to bi bilo to, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
9: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14.

0: 18 godina.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier Lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
9: Petlja u petlju Obrenovac, u zoni naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Obrenovcu. Radovi su trenutno od sutra, zapravo počinju do 31. oktobra. U dve faze će se izvoditi, a što se tiče prve faze, za saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka u dužini od 2 km, a saobraćaj u smeru ka Obrenovcu će se odvijati preticanim trakama u oba smera. Srećan put želiti Radio S, u nastavku stiže Vlado Georgijev, pre toga uživamo u vožnji uz Harry Styles. Some.

0: Vlado Georgijev kaže nisam ljubomoran. Slušaj S
1: i otvori keš uz Baumit.
0: Još 10 dana do kraja ovog septembra i nekako gledamo kako da razvučemo taj neki poslednji dinar u novčaniku ili na kartici. Septembra prosto optereti čoveka. Dakle, dođe ti sve živo na naplatu, još ako ti iskrsne nešto da treba ekstra da se plati, pa to je katastrofa. Mi ne možemo mnogo da ti pomognemo, ali možemo da ti damo 10 soma, onako što se kaže od srca, da ih potrošiš, da možda zapušiš neku rupu ili možda da sebe nešto malo onako iznenadi. 10.000 dinara svakog radnog dana očekujete u podne na Radiju S i zato svakako budi tu. Nema nekih kvizova, nema pitanja, nema davljenja, ne trebaš pa skoro ništa da znaš. Treba samo da znaš broj našeg fiksnog telefona i kada u podne voditelj da znak da bi trebalo nazvati, budi prvi i 10.000 dinara je tvoje.

0: Sve još miriše na nju, Željko Vasić u obradi starog dobrog hita. 19 minuta je do 20 času, a šta slušamo do 8? Kreni da ne kreni bez mene. Laganica u Zeni Jurišić. Stiže i Ana Stanić. Najbolje pesme i novi zvuk i u nastavku. I zato ne mrdaj nigde, ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Brusnica!
6: Tu!
5: Temanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
13: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
14: Abela Farm.
15: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
16: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190.

0: Soccer Bet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

Ne zna ona, kaže Ana Stanić. 4 minute je do 8. Slušaš Veče sa Jocom i zato ne mrdaj nigde, ostani uz nas. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Nemoj

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
2: Nemamo ni za avione.
1: Da, nemamo ni za avione.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Ok, da vidimo šta se dešava na nebu. Imamo oblaka, ali nemamo još uvek kiše. Temperature su nešto niže, 18 stepeni je u Novom Sadu. Što se tiče Vranja, tamo je 20 u Beogradu, 20 u Sjenici, 14. Sutra nas očekuje sveže jutro, tokom dana promenljivo oblačno i još malo hladnije jutarnja od 6 do 12, najviše dnevna od 18 do 22 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 sati. Sa nama je Miljana Vučićević.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsednik Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u SAD-u imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Ministar Siniša Mali podsjetio je da u ponoć ističe rok za prijavu za isplatu jednokratne novčane nadoknade od 6.000 dinara putem portala Uprave za Trezor. Dodao je da će od sutra do 25. septembra ova pomoć biti isplaćena. Dvojica pripadnika tzv.

0: Kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Za sat vremena naši odbojkaši igraju protiv Slovenije duel osmine finala Evropskog prvenstva. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala Miljana, pratit ćemo.
2: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
1: A dok ne počne tekma, malo ćemo da podvučemo crtu i da ocenimo ovaj ponedeljak. Kažu ljudi, po ponedeljku se radna nedelja prepoznaje zato što se po jutru dan poznaje. Tako nekako to ide i mi ponedeljkom volimo da damo ocenu ovoga ponedeljka. Piši nam kako ti je prošao, da li te je momentalno neko iznervirao od ranog jutra ili si ipak uspeo nekako da izvučeš ovaj dan na pozitivu. 065-44-494 ocena i razlog zašto daješ tu ocenu, sabiramo ih posle, tražimo srednju ocenu i valjda ćemo onda iz nje moći da saznamo kakva nas nedelja očekuje. Još jednom 065-44-494 oceni sabiramo.

Jako Jozinović kaže nećeš spavati, 8 sati 11 minuta, nije još vreme za spavanje, vreme je za ocenu vašeg ponedeljka. Od 1 do 10 ocenjujemo ponedeljak, pa da vidimo šta ste vi nama pričali. 2 kaže katastrofa od ranog jutra, zaključao sam se napolju i zakasnio na posao. Kako si se to, druže, zaključao napolju? Možda u nekom dvorištu, nešto? Trudnička Jelena kaže nula ponedeljak, ustala umornija, zakasnila na posao, dva puta platila jedan račun dobavljačima, pala ispred jednog kafića, uganula nogu, razbila lakat, pojao me blam, sad sam, kaže, došla kući, skontala sam da punjač za telefon sam zaboravila na poslu, pa se vraća i po punjač i pre 10 minuta poraospem kafu i kad će, kaže, kraj ponedeljka. Ne znam, Jelena, kad ti tako krene, onda samo u krevet i to je to. Dakle, ne mrdaš dalje nigde, pusti šest, slušaš, uživaš i, brate mili, pa šta je ovo? Ne da je nula, nego je minus beskonačno. No, da vidimo šta kažu i drugi. Četvorka kaže ponedeljak kao ponedeljak, ništa posebno. Samo sam jedva čekao da se završi. Pa da, nešto, bilo neka kiša, bilo neko buđavo vreme. Buđavo u tom smislu, a ne znaš šta da obučeš. Ako se obučeš malo jače, u autobusu ti vruće. Ako se ono obučeš kao letnje, zima ti je. I onda šta raditi? 610 kaže Nemke, ujutru sam bio nikakav, ali mi se dan malo popravio kada sam završio sve što sam planirao. Evo, večeras planiram kaficu sa društvom. Eto, čekamo, nisu baš neke sjajne ocene, ali čekamo i tvoje. 065444494 Viber broj radije S, tu smo, čekamo, sabiramo, delimo, pa tražimo srednju ocenu ponedeljka.

0: 5, inače samo sedmica od mene, piše Nebojša. Šestica kaže solidno, ali previše obaveza. Ništa strašno, ali nije baš ni za pamćenje. I ajde da završimo sa jednom onako dobrom. Kaže, dan je počeo kao i svaki ponedeljak, završio se tako što sam dobio posao koji sam dugo želeo. E, s tim u vezi, to je bila jedna desetka, da podvučemo crtu, sabirali smo sve, gledali smo šta i kako, vaše ocene kažu da ovaj ponedeljak zaslužuje jednu vrlo nisku ocenu, a to je 7,14, pa mnogi rekli da je to neka sredina, pa čak i nije, više volimo te ocene iznad osmice, ali se nadamo da će ostatak nedelje svakako proći mnogo bolje. Ostani uz nas, u nastavku stiže Jelena Tomašević, pre toga David Geta i Sia, Let's Love.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama 89,99. Majonez Diamant Classic 540 ml 279,99.
4: Vaš Gomex.

0: Jelena Tomašević, dobro jutro ljubavi, 18 sati i 30 minuta za pola minuta. Život bolje zvuči.
1: Slušaš Veče sa Jocom.
0: Moramo biti precizni, pola minuta, minut, nije to malo. Evo recimo 25. oktobra ili za 4 dana sat se pomera. I to najranije u poslednjih 11 godina. Obično se to dešavalo u narednim nedeljama, ali evo 25. oktobra ili ti u petak sat će se pomeriti jedan sat unazad. Što znači da ćemo imati više sna ujutru, a ono što očekuje sve ljude koji izađu u petak uveče, dakle, jeste još sat vremena dužeg provoda. Tako da, dobro, već sada u ponedeljak planiraj gde ćeš u petak ili s kim ćeš u petak. Prosto da imate tih sat vremena više nego ostalim noćima. Ostani, kaže Euterpa, vera od suvog zlata u nastavku, pre toga ovo je Senida i pesma Sve to sam ja. Dobro večer.

Evo Terpa kaže ostane, a mi kažemo evo zašto ostaješ. Slušamo Tošeta. Rane na usnama, broj mu. A slušamo i jednu Jesenju.

0: Kiša jesenje uskoro i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs
2: 10.000 za spa dan. Nije loš.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji.

0: Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

0: 100% košta kao minimalac. Ako pijete dve, kao ja, znači to vam je...
1: Da ti si na 120.000, ti ode 1000 evra godišnje. Ti ode pola letovanja, bre.
0: Da, e... da li možete se rešiti te navike koje imate? Pa da kuvate u lončetu kafu, pa da ovaj, mutite, ne znam, donosite mleko od kuće, otkud znam. Ili se ne odričete te na pogled bezazlene 250 dinara, koje deluje kao, aj, kao šta, kakav je to trošak na godišnjem nivou.
1: Boga mi, sad ću da pijem isključivo svoje. Jutarnji šou Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sreda, tako je to, kod Lavice, Jelena Rozga u 10 minuta do 9, a mi se sada prisjećamo ko nas je to budio ovoga jutra.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ako na poslu popijete jednu kafu od 250 dinara, da li ste razmišljali koliko je to para na godišnjem nivou? Odmah ću da vam kažem, trošak od 62.500 dinara godišnje, znači samo svakog radnog dana bez vikenda, one računa. Jedna mala, obična navika...

0: Širina se zove Tijana Bogić... Se zove Tijana Bogić... Ne, nego se zove pesma, a pevale su Tijana Bogićević i Sara Milutinović.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Na severu vedru, u ostatku zemlje ima poneki oblak, ali nema padavina. Što se tiče temperature, Kikinda 17, Kopaonik 7, Vranje 18, dok je u Beogradu takođe 18. Sutra nas očekuje sveže jutro, tokom dana promenljivo oblačno i još malo hladnije. Kratkotrajna kiša očekuje se u centralnim i južnim predelima zemlje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Miljana Vučićević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U ponoć ističe rok za prijavu za isplatu jednokratne novčane nadoknade od 6.000 dinara putem portala Uprave za Trezor. Od sutra do 25. septembra ova pomoć biće isplaćena. Predsednik Srbije boravi u SAD-u gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje očekuje se u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Saobraćajna policija u Beogradu danas je tokom svega jednog časa isključila iz saobraćaja tri vozača zbog nasilničke vožnje. Oni su se kretali brzinama od 216, 203 i 195 km na čas na Pančevačkom putu, gde je ograničenje brzine 80 km na čas. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo tek sutra.
3: Sa tobom je Joca.
0: E, sad je vreme da uhvatite taj daljinski, jer upravo sada kreće ozbiljan odboj.

košarkaški spektakl. Naši momci igraju protiv Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Ulog je ogroman, jer ko pobedi ide pravo među osam najboljih u Evropi, tako da nas čeka opasna drama na mreži EDA. Pošto je ovo jedini direktan sportski prenos na drugom kanalu večeras, dakle skuvajte neku kaficu, fino se smestite, kokice ili već neko hladno piće, pa da navijamo zajedno uz najbolje pesme. I novi zvuk stiže Aleksandra Radović, stiže Bajaga, a ovo sada je Toma koji nam peva Za tebe.

0: Aleksandar Radović iz Petnih žila, 9 sati i 11 minuta. Ne ide nam baš tako dobro sa Slovenijom, trenutni rezultat 13-8, ali dobro, navijamo i dalje i prisjećamo se šta su to radili Šilja i Sandra između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ako imate neku krizu u braku, ne brinite, za sad ste mirni, neće biti razvoda. Najnovije istraživanja kažu da se više od pola razvoda desi u martu i aprilu, odmah posle zime, da se ljudima sve nakupi po ceo dan. Ono zimi kući, ne možeš bračnog druga više da gledaš i onda zima prođe, ajmo razvod, tako da ovo što vam se sad čini da vam ne valja u braku, to je ništa koliko vam neće valjati tamo negde krajem februara. Nije baš utešno, ali nije i da ni. Za sada nema razvoda, kažu istraživanje, bar još jedno 5-6 meseci.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: 15 minuta navijamo drugi program RTS-a, slušamo najbolje pesme i novi zvuk i navijamo za naše odbojkaše, igraju protiv Slovenaca i nije tako dobro na početku. Dakle, rezultat je trenutno 22-12, čini mi se, dakle, 10 poena su u prednosti Slovenci, ali to samo znači da moramo jače i bolje da navijamo. Da, pravu sam, dakle, 22 za Slovence i 12 za nas. Navijamo uz Blinding Lights, stiže i Marija Šerifović, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću, a jedna...

Galaxy. Još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: 5000 dinara za večericu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

kolonija, oduzimaš mi dah, 21.39, oduzimaju nam dah Slovenci, šta je bre ovo, 14.5 u drugom setu, no dobro, šta da radimo. Gledamo, pratimo, prvi su dobili, vidjet ćemo kako će se nastaviti tekma u nastavku, a u nastavku slušamo. Trube! A stiže i Dino Merlin.

0: Ma volimo se kada gubimo, šta da radimo. Ostani uz S, navijaj za naše momke i naravno slušaj najbolje pesme i novi zvuk.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Nova sezona muzičke predstave Naše veče Ivana Bosilčića i ove godine u MTS dvorani 3. oktobra. Ne propustite glumačku ispovest obojenu originalnim gitarskim aranžmanima, zvukom fada, džipsi muzike i antologijskim stihovima. Kupovina karata na mtsdvorana.rs.

samo prođi, možemo to da kažemo za utakmicu. 29 trenutni rezultat što se tiče drugog seta. Prvi su već pobedili Slovenci i sad možemo sad da kažemo za tekmu samo prođi, da ne gledamo ovo više. Ostajemo uz najbolje pesme Novi zvuk. Sutra se ponovo čujemo u 7. Do tada Jovan Ipsilon Ignjatović. Vidimo se na društvenim mrežama. Ćao.

0: Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma ideale.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

0: Ivica. Škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nemoj dragi.